Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Athena Konjetic, maar klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I dag. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister I stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
1: Det erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet I prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus I Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker I kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen I landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det det førte til var jo to egentlig store kriger, først den I Afghanistan mot Al-Qaida I 2001, og så gikk jo USA til krig mot Irak I 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn I disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål på hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måtte veien for en god del av den polariseringen vi ser I USA I dag.
0: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her I landet krever svar om kriminelle I barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen I dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her NRK Finnmarksnytt. Hjørnesteinsbedriften Kimek I Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskalakrigen I Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, men de ikke fornyet, forteller daglig leder Eirik Wikan ved Kimek.
4: Men vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi skrutte av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå den I ferd med å svikte den også.
3: Etter litt over ett år som sjef for den nyopprettet Finnmarksbrigaden, så søker Jon Olav Fuglem seg bort. I følge av visse nye Tromsø Fuglem blant seks søkere til å bli sjef I Hæren. Dagens hærsjef Lars Lervik går over til å bli ny sjef for etterretningstjenesten. I Meam så skal alt være klart til å ta imot landets største redningsskøyte, Gjerte Wilhelmsen den andre, det sier havnesjef I Gamvik I kommune Atle Martinussen. Redningsskøyta ble døpt I Tromsø denne uka og skal ha fast plass I Meam fra neste uke.
5: Nå jobber vi med å få ny, mer strøm til, stabil strøm til kaja og nye fortøyningsmuligheter til at den skal ligge godt når den ligger her. Alt skal være klart koblet opp I løpet av neste uke.
3: Vi gir ikke opp håpet med å bevare malmklang, det sier Gunnhild Berglen, leder I Fortidsminneforeningen I Finnmark. Et enstemmig formannskap I Sør-Varanger vedtok I torsdag å rive det gamle kulturhuset fra gjenreisningstida som har stått ubrukt etter en brann I 2005. Neste uke skal saken behandles I kommunestyret.
6: Jeg håper at flere ser hvor viktig dette store huset for at vi skal huske historien og fortellingen.
7: Klokka fem over åtte om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
8: Nordkapp nytt.
7: Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdag kveld. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg I kinosalen for festivalåpning. Inne I salen spilte Per Inge Magno Jensen trompet, da publikum sang Kongesangen. Åpningen var også preget av minne etter Kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt for å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba, akkompagnert av Per Inge Magno Jensen, fremførte sangen «Har du fyr». Velkommen til Nordkapp Filmfestival, en liten intim filmfestival som I år gjennomføres for 23. gang med flinke ildsjeler I bresjen, sa programsjef Nordkapp Filmfestival Ida Balto I sin velkomst. Det var filmarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen. Han delte historier fra tidligere festivalopplevelser I Honningsvåg før han erklærte Nordkapp Filmfestival 2026 for åpnet. In Kødd vi trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestivalen. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalen, samarbeidspartner og de involverte som hadde tatt turen til Honningsvåg I forbindelse med visningen. Tusen takk for at dere har valgt så bra I år. Jeg håper at dere kommer til å elske det like mye som de gjorde I Thessalonica, sa filmskaper Bjerk I talen. Hun fortalte at filmen hadde verdenspremiere tidligere år og uttrykte stolthet over å kunne vise den under festivalen. Hun løftet også frem produsent Benedikte Bredesen og Pasi Haikio sammen med flere av dem som har bidratt til prosjektet. Produsenten trakk frem innsatsen og samarbeidet som har ligget bak produksjonen. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot. Ikke gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen og temaet bak, sa produsent Benedikte Bredesen. Onsdag kveld var det duket for åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival, og responsen lot ikke vente på seg. Da rulleteksten gikk over lerret I kinoen I Honningsvåg reiste publikum seg og ga filmskaperen en velfortjent stående applaus. Heldigvis var filmskaperen selv til sted og fikk oppleve mottakelsen fra salen. In Kødd vi trøst tar oss med til Båtsfjord, et av verdens nordligste fiskevær, der torsken nærmest livsnerven I samfunnet. Gjennom et observerende kamera møter vi en rekke mennesker som på hver sin måte forteller historier om livet I nord. Her både humor, alvor og sterke menneskemøter. Filmen byr på mange øyeblikk som får latteren til å sette løs. For oss som kjenner Finnmarkskysten godt, det lett å kjenne seg igjen, både humoren og lynnet. Enten vi snakker om Varde, Båtsfjord eller Honningsvåg, så mye av det her som binder kystsamfunnene sammen. Samtidig ligger det et alvor bak smilene. Filmen berører betydning av fiskeressursene I Barentshavet og hvilken rolle de spiller for bosetting og arbeidsplasser. Når fisken landes lokalt skapes det aktivitet og fremtidstru I samfunnene som fortsetter å velge å satse I nord. For kringkastingssjefen ble kinoopplevelsen først og fremst en kveld fylt av godt humør. Det lenge siden jeg har flirt så mye I en kinosal. Filmen viser også senere under festivalen I Gjesvær, og har du mulighet, så anbefalingen enkel. Ta turen og opplev det selv. Dette en film som både underholdning og gir noe å tenke på. Festivalteltet var stengt onsdag, og åpningsfesten til filmfestivalen ble flyttet til Perleporten. Årsaken var vann I teltet etter mye nedbør. Nils Westfald, styreleder I Nordkapp Filmfestival, var overrasket over hvor mye vann som var I teltet onsdag. Han takknemlig for at Perleporten heiv seg rundt på kort varsel og fikk til en vellykket åpningsfest. Nå teltet åpent med servering. De ansatte I Nordvågen barnehage har kledd seg I mørke farger på onsdag. Barna lurer på mye rart, sier barnehagelærer Hanna Merete Almli ifølge Utdanningsnytt. Barnehagen i Nordvågen har benyttet den siste tida til å lære om monarkiet og tradisjonen rundt dødsfall. Vi begynte den dagen kongen døde med samlingsstund, tenning av lys, firing av flagg, forteller pedagogisk leder Almli. Hun har jobbet I Nordvågen barnehage I 16 år. Frivilligsentralen viste gravferden til kong Harald. Det var 13 personer som fulgte TV-sendingen hos Frivilligsentralen Honningsvåg. Kystverket inviterer til folkemøte onsdag 16. september I Kjøllefjord. Det utbyggingen av Kjøllefjord havn, så har Kystverket et åpent møte der Kystverket og NCC vil presentere prosjektet og fortelle mer om fremdriften, arbeidet som skal gjennomføres, og hva som skjer den første tida fremover. Det melder Lebesby kommune på nett. Det var et prisverdig møte med Borealsjø om utfordring med båtrute. Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune Terje Hansen Fremskrittspartiet etter onsdagens møte med leverandøren Borealsjø. Han hadde med seg samferdselssjefen og hans fagfolk på området. Bakgrunnen for at vi innkalte selskapet har med de utfordringer innbyggere og næringsliv har møtt gjennom året på hurtigbåtene og fergen, forklarer Hansen i en pressemelding. Så vi var nødt til å få mer innsikt i regulariteten og kapasiteten de har på ruten vi kjøper. Borealsjø har jo forpliktet seg til å levere båttilbudet. Finnmark fylkeskommune bruker store deler av samferdselsbudsjettet på de her ruten. Fra administrasjonstiden ble det interne tids- og ressursbruken poengtert på oppfølging av denne leveransen. Hovedvalgslederen var også opptatt av kommunikasjon ut til brukere når det kommer til ruteendring, enten de er planlagt eller kommer uplutselig. En mann bosatt i Porsanger er tiltalt for å anskaffe og vært i besittelse av fremstilling av seksuell overgrep mot barn og fremstilling som seksualiserer barn. Dette har skjedd i en periode fra september 2023 til juni 2024 i Laksel. Ved pågripelsen var mannen i besittelse av 258 visuelle unike mediefiler som inneholdt sånt materiale. Mannen må møte i rettsak Vestre Finnmark tingrett 5. november. Nærings- og fiskeridepartementet vil styrke Norges drivstoffberedskap. Samtidig foreslår Klima- og Miljødepartementet regelendringer som kan tvinge småterminaler langs kysten til å stenge. Når resultatet for forbruker blir dyrere bensin og diesel, spør drivstoffbransjen om regjeringen i det hele tatt snakker sammen. Vi må kunne forvente at regjeringen snakker sammen. I denne saken virker det som de arbeider i siloer. Dette vil føre til svekka nasjonal beredskap og økte drivstoffpriser for folk flest, sier Kristin Bremme, administrerende direktør i Nebben, Drivkraft Norge, bransjeforeningen for selskap som selger drivstoff og lading, i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Alta lufthavn 14,9 grader torsdag før klokka 15. Lavest temperatur Tjovdamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 2 grader natt til fredag før klokka 02.00. Kraftigste vindkastet hadde vi på Njeddan. Vi på Sjanger 515 meter over havet. 23,7 meter per sekund før klokka 8 torsdagsmorgen. Mest nedbør siste døgn. Mehamn lufthavn 1,1 millimeter. Observasjoner gjort i morges fredag 11. september. Honningsvåg 11 grader, sørvestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader, sørvestlig lett bris 4. Fruholmen 10 grader, vestlig laber bris 7. Lakselv og Hammerfest 9 grader og svak vind. Karasjok 2 grader og flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag, stort sett uendret temperatur. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser i vest natt til fredag. Spredte regnbyger på kysten om natta, ellers delvis skyet oppholdsvær. Temperatur i Nordvågen 10-11 grader. Lørdag, sørlig frisk bris på kysten og i fjordstrøkene. Minkende. Fra om kvelden dreier vinden til østlig liten kuling utsatte plasser i vest. Delvis skyet i øst, om formiddagen forbigående regn. Temperatur i Honningsvåg 7-11 grader.
8: Neste! Neste!
9: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
7: I denne sendingen blir det fra åpningen av Nordkapp Filmfestival onsdag kveld.
10: Nils Vestfall, styreleder i Nordkapp Filmfestival AS. Dere måtte flytte åpningsfesten onsdagskveld fra teltet på Rådhusplassen til Perleporten Kulturhus. Og det her på grunn av mye vann. Er du overrasket?
11: Ja, jeg var jo litt overrasket at det skulle bli så mye, at vi kunne få litt vannproblemer, det var vi ikke helt fjerne for, men vi trodde ikke at det skulle komme opp på den måten som det gjorde. Vi brukte formiddagen til å få ut vann som var rent inn via teltet, men det piplet nedenfra, så vi hadde damme på andre steder, så det var rett og slett ikke noe hygg der inne. Så vi er veldig takknemlige for at perleporten klarte å hive seg rundt på veldig, veldig kort varsel, og at vi hadde jo mat som var laget fra videregående, som de flyttet ned dit. Og vi på en måte klarte å bare rydde rundt og fikk tak i folk som kunne kjøre litt lyd og sånne ting som vi ellers skulle klart her selv. Så veldig flott. Det ble et fint arrangement, det var veldig fint. Og med det været som var i går kveld, så må vi jo si at det var ganske deilig å være inne en dørs på et godt og varmt perleporten. Det var det.
10: Får det her økonomiske konsekvenser for filmfestivalen?
11: Ja, det har vi ikke regnet på ennå. Det, noe vil det sikkert koste, det, men det får vi nå bare ta. Teltet har vi nå allerede brukt penger på, så det står nå her da. Så det skal brukes videre under festivalen, og hva det arrangementet i går kveld, det blir ikke veldig kostbart for oss, det gjør det ikke. Nei.
10: Hva skjer videre i teltet?
11: Nei, nå er det jo kafé her hver dag under festivalen, og det blir litt andre type, kanskje noen underholdning og litt sånn innimellom. Så i forkant av alle filmene så er det jo åpent her fra 12-tiden hver dag. Og det ble kaffe og kake, og litt ut på dagen så var det mulig å ta et glass vin og få seg en øl og koselig. Og nå begynner vi å få opp, temperaturen er bra, vann er borte. Vi har lagt ut røde løper i teltet, så nå begynner det å se riktig fjomt ut her. Så jeg tror det skal bli veldig bra, det skal bli koselig. Og i dag er det jo pensjonistkino først. Da regner vi med at det kommer en del folk som har lyst på veldig nydelig kake og kaffe.
10: Hvor viktig er teltet?
11: Ja, vi trenger en samlingsplass og noe som er i nærheten av kinoen. Inne på rådhuset er det jo ikke plass til å gjøre så veldig mye, det er jo begrenset. Så det med telt er jo alltid en diskusjon hos oss, for det er ganske mye jobb og det krever en del. I år hadde vi jo tenkt at vi skulle ha et stort telt, slik at vi kunne ha også åpningsfesten her. Så gikk jo det fløyten. Så nå har vi jo kanskje trengt det ikke så stort telt resten av tiden, men nå har vi nå det teltet. Så får vi jo diskutere det etterpå, men det er veldig viktig å ha den sosiale arenaen hvor folk kan sitte og både før og etter film og sånn. Og det, lokaliteten rundt kinoen er jo ikke egnet for det.
10: Håper styrelederen på regnfrie dager da?
11: Ja, nå håper vi på sol og fint vær, ja. Absolutt. Ja, men så får vi jo håpe at det tåler litt regn. Det er ikke sånn at det begynner å bli vått. Det er jo blitt tørt nå, det har jo regnet litt i natt og på morgentimene. Men sånn som det bøtta ned i hele går og natt til i går, ikke minst, Ja, denne rådhusplassen er jo, den er ikke flat, vet du, den heller litt de feile veiene, så det gjør jo at vann kommer inn, det er jo det.
10: Hva du sa til deg selv når du åpnet teltdøra i går og så vannet?
11: Nei, jeg kom hit klokka 9 på morgenen, og det første jeg gjorde var begynte å lede vann ut av teltet og få tak i utstyr for å pumpe vann ut og sånn, så det var ikke så gøy. Men vi trodde jo at vi skulle gå bra, vi skulle få ut det vannet, men etter hvert utover dagen så kom det vann på andre steder nedenfra som rant inn andre steder fra som vi ikke hadde kontroll på, og da ble det rett og slett ikke noe hyggelig å være her.
7: Nordkapp Filmfestival 2026 ble offisielt åpnet onsdagskveld i Honningsvåg. Før åpningsseremonien spilte Honningsvåg Musikkforening på Rådhusplassen før publikum samlet seg i kinosalen for festivalåpning. Inne i salen spilte Per Inge Mauno Jensen trompet da publikum sang kongesangen. Åpningen bar også preg av å minne kong Haralds bortgang. Ordfører Jan Morten Hansen ønsker publikum velkommen og takker alle som har bidratt til å gjøre festivalen mulig. Agnete Saba har kompagnert av Per Inge Mauno Jensen fremførte sangen «Har du fyr?». Programsjef i Nordkapp Filmfestival, Ida Balto, ønsket publikum velkommen til den 23. utgaven av festivalen og presenterte noen av høydepunktene. Det var filmmedarbeider Mats Ståle Mathisen som stod for den offisielle åpningen.

Vi samles i en tid preget av vemod etter kong Haralds bortgang, samtidig som vi ser fremover med tillit til vår nye monark. Kongen er død. Lenge leve kongen. Leve kong Haakon. Kjære alle sammen. Mitt navn er Jan Morten Hansen, og jeg er ordfører i Nordkapp kommune. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til Nordkapp filmfestival, og til dere som er på besøk, så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har siden oppstarten av filmfestivalen vært en stolt eier. Årets åpningsfilm er In God We Trust, en film jeg tror vi her i Nordkapp kommer til å identifisere oss med. Fisken og havet, det er tross alt grunn til at vi bor her i Nordkapp. Så er det jo sånn at kong Haralds minne også blir en del av festivalen. Neil Lupton, som vi skal møte i filmen vi snart skal se, han serverte fiskesuppa til kong Harald i 1991. Og fiskesuppa, den skal vi få smake på, vi som skal på åpningsfest etterpå. På vegne av Nordkapp kommune så retter jeg en stor takk til dere som besøker festivalen, og ikke minst alle frivillige som bidrar til festivalen. Det er dere som gjør at den kan arrangeres, og det er rett og slett imponerende at den har vært arrangert uavbrutt siden 2004. Jeg gratulerer oss alle med nok en festival, og igjen takk til dere som deltar, dere som arrangerer. Masse lykke til dere.

Namen Tenurkap-Filmfestival, erlebten intim Festival mit Elite. Ein Filmfestival, som i år gjennomføres for 23. gang, med filmglade ildsjeler i bresjen. Jeg heter Ida Balto, og programsjef for festivalen for NTNA. Og jeg gleder meg vanvittig til å vise filmene for dere. Selv blir jeg veldig glad i filmene og i programmet gjennom jobben med de. Og jeg har et inderlig ønske om å klare å formidle den samme gleden til dere over filmene som de gir meg. Så jeg vil gjerne benytte anledningen når jeg står her til å trekke fram noen av filmene og arrangementene som vi har i løpet av de neste dagene. Først vil jeg trekke fram Human Filmfestival, som vi har samarbeidet med i mange år. Jeg vet at veldig mange av dere møter opp på de filmene som Kjetil har plukket ut til oss, fordi at de har en varme og en mening. Kjetil skulle gjerne vært her, han skulle være her, men ble dessverre forhindret med litt vond rygg. Så vi får prøve å klare oss uten. Og det jeg vil trekke fram, det er, og da håper jeg dere er våken, klokka 09.45 på fredag, så skal vi vise Fox Under Pink Moon. Det var en film som åpnet Human Filmfestival i mars. Og etter filmen så blir det en samtale. Dette er et samarbeid mellom festivalen og TV-aksjonen i år, som har tema sammen for mennesker på flukt. Dette er et viktig tema som vi er stolte over å være en del av i dette arrangementet. Så har vi også Memory, som jeg anbefaler sterkt, og Better Go Mad in the Wild. Dere finner mer omtale i programmet. Så har vi en ung filmskaper som har hatt filmer hos oss mange ganger. Johannes Wang heter han. Han er her med to kortfilmer i år på Grensa. Og en til som også vises Ocean Stories på fredag to ganger. Det er helt gratis å gå og se dem, og Johannes kommer og presenterer det. Og han har også en førpremiere på langfilmen La fjellet leve, som han har laget i lag med Håvard Busnes, som også er en kjær venn av Nordkapp Filmfestival. Johannes sine filmer er en del av den samiske delen i våres program. Vi har flere kortfilmer på lørdag og La fjellet leve blant annet. Og så har vi en kjempemorsom sak som heter Chairäkkis, som er en finsk-samisk-italiensk samproduksjon. Veldig morsom film, den anbefaler vi. Vi skal også til Perleporten. Vi har program der. Vi har en ny ung filmskaper, Selma Marie, som blant annet Kjetil, som jeg snakket om, ser skrøyt opp i skyene for de filmene hun skal presentere. Og vi skal vise, og han Knut Erik Jensen har noe han vil vise oss om sitt Kjellvik-prosjekt. Så det finner dere bare på. Så vi har jo da altså filmer fra Nord-Norge, ifra Norge, ifra Finland og Italia. Og vi har veldig mange, eller flere norske førpremierer på filmer som kommer opp i høst på kino. Vi skal også til Gjesvær og vise inn Can We Trust. Og så må jeg nevne Norting som vi skal ha. De har vært her før. Og så må jeg få lov å takke alle som har vært med på å få til denne festivalen. Det koker de siste dagene, men det er et engasjement, og det er en glede over å få lov å jobbe med folk, og få lov å ønske alle dere velkommen. Så jeg må få takke alle de frivillige, styre, sponsorer og samarbeidspartnere, og de musikkforeninger som innleder her utenfor i dag. Og så håper jeg at dere nå nyter filmene de her dagene, og snakker om dem sånn at flere går og ser. Men nå skal vi åpne festivalen. Og den som i år skal åpne festivalen er en stor glede av å ønske han opp. Fordi at hvert eneste år, det første jeg gjør, det er å sende en melding. Du, Mattis, har dere noen film vi kan vise på filmfestivalen? Og da sier han, selvfølgelig har vi det. Så derfor er det en selvfølge å ønske Mattis Stål Mathisen opp for å åpne festivalen.

Tusen takk, Ida. Selvfølgelig så har vi også allerede avtalt film til neste år. Så bare glede deg. Så jeg fikk et varsel på telefonen min her om dagen. Det var et sånn her en bildeminne som man har begynt å få. Så ser jeg, oi, det her er jo et bilde som er tatt på Nordkapp Filmfestival. Og bildet var tatt klokka tre. Klokka tre på natta, selvfølgelig. Det var et bilde av meg, men det var ikke jeg som hadde tatt det. Så det var ikke en selfie. Og jeg står ved siden av masse filmruller. Og så begynner det plutselig å damme det på meg. Ja, det stemmer jo. Jeg var jo med Nils og Mikkel Gaup på en fantastisk festivalkveld her på Nordkapp Filmfestival. Og av en eller annen grunn så havna vi under scenen her i de sene nattetimer. Og hva var det vi fant? Jo, vi fant en komplett 35 mm filmkopi av Veivise. Så det her er jo virkelig festivalen hvor man kan oppdage og oppleve de store kulturskattene. Og så begynte jeg å tenke, har jeg flere historier fra Nordkapp Filmfestival? Ja, selvfølgelig har jeg det. Her skjer det jo alltid helt fantastiske ting. Jeg har en veldig søt historie. Jeg hadde akkurat møtt kvinnen i mitt liv, som nå er min samboer og som jeg har barn med. Hun er Kristin, hun er fra Alta, som meg selv, selvfølgelig. Vi hadde akkurat blitt kjæreste, og hvor legger vi vår første tur som kjæreste? Jo, i Nordkapp Filmfestival. Men detaljene fra den turen, dem får dere ikke her. En gang så kom jeg til Nordkapp Filmfestival fra havet. Jeg var fotograf på 71 grader nord. Og jeg og min kollega Sveinung Svensen, vi hadde fått det helt sinnssyke oppdraget å følge finale og han som lå an til å vinne, Olav Tufte, opp fjellveggen til Nordkapp-platået. På den tiden så var jo kameraen stor, batterien var tung og teipene var mange. Og Olav Tufte, han løp jo fra alle, selv om han hadde både Lini Meister og Henning Solberg på hver sin skulder. Det som var litt artig, at helt siden Lindesnes, så hadde jeg og han, Olaf, hadde en sånn liten sideforretningsavtale gående. Så mens han spurte inn mot mål, og jeg henger etter han, så blir vi enige, vi klarer å lukke denne forretningsavtalen. Yes! Og jeg klarer å selge han 70 reinskinn. Som han skal ha i campen sin. Så når han går i mål, og jeg går i mål, så føler jeg at vi vinner jo begge to. Det handler om film, Nordkapp Filmfestival. Og min største filmopplevelse, som jeg har varmest i mitt hjerte, det er tilbake i tid, når han, Knut Erik, inviterte et gjeng med fremadstormende filmskapere til Honningsvåg for å se filmene hans. Og denne episoden, den tar plass når vi var kommet til filmen Iskyss. Jeg og Odd Helge Haugsnes, også en kollega, vi hadde vært her i en, ja, det var sikkert på fjerde eller femte dagen. Og det var ikke kiosk her på kinoen da, men det var en sånn popcornmaskin. Som var sånn du kunne putte på peng, og så kom det ut en sånn nypoppet bagel med popcorn. Ja, ganske nypoppet i hvert fall. Og Knut Erik, han introduserer filmen sin, og han tar oss med til Østeuropa. Hvor han hadde en visning av is.

0: gå, se åpningsfilmen. Og den gleder vi oss til å vise. Men vi har jo selvfølgelig selveste Guro Bjerke her som har laget filmen. Vil du være så snill å komme opp?
1: Kad vi trøst var åpningsfilmen under Nordkapp Filmfestival. Filmskaper Guro Sinjola Bjerk presenterte filmen for publikum og takket festivalens samarbeidspartnere. I tillegg så hadde hun med seg nøkkelpersoner som var med i filmen opp på scenen. Også produsent Benedikte Bredesen sa noen ord, og også Beate Lipton var og fortalte historien fra sin tid som lege i Båtsfjord.
0: Tusen takk for at dere har valgt så bra i år. Håper at dere kommer til å elske det like mye som de gjorde i Thessaloniki, hvor vi hadde verdenspremiere i mars. Og jeg er kjempestolt over å være her tilbake og få presentere det her til dere. Jeg elsker Nordkapp Filmfestival. Jeg elsker bandet som spilte på utsida i sted. Og jeg elsker vanligvis den rakettoppskytningen. Jeg er sikker på at kongen hadde ikke våknet opp for det, og vi fyrte opp dynamitt her. Så jeg er litt skuffet over det, men jeg er kjempeglad også for at vi faktisk har den norske produsenten Benedikte Bredesen i salen. Kom opp! Vi har også den finske produsenten vår i salen, Pasi Hakkio. Kom opp, varsågod. For det blir ikke film av at jeg gjør det alene. De her har vært super knallgode samarbeidspartnere som har løftet det et hakk høyere. Om ikke bare å si 10 hakk høyere, 100 kanskje, jeg vet ikke. I tillegg så har vi jo to bandkarer som skal spille i kveld, og det er Ronald og Stig Ove fra Båtsfjord, de er også i filmen. Kom opp! Og kanskje mest av alt stolt er jeg over at vi faktisk har fått oppover to stykker som kom fra Sør-Norge til Honningsvåg aller først. Og Beate Lupton, hun sa, tenk, vi reiste fra beste vestkant i Oslo, fra et sted hvor alt var vanskelig, og vi kom til Honningsvåg, hvor alt gikk an. Og dem er her, Neil og Beate, og Neil han sier også, han kom til Finnmark før ananasen kom. Og det synes jeg er beundringsverdig. De var her over 40 år, og nå er de her tilbake, og Neil serverer oss en fantastisk fiskesuppa, som ingen vet en dag i dag hva han har oppi, for han husker det ikke selv. Kom opp på scenen og vis hvem dere er. Vi er veldig glad i dere. Og Beate har også fortalt meg en historie. Hun har fortalt meg utrolig mange historier. Og jeg synes det er helt fantastisk. Det er det største problemet med å lage film i Finnmark. Jeg lager jo film sett innfra og ut. Det er jo det at vi har fantastisk mange historiefortellere. Og ikke bare har vi gode historiefortellere, men vi har utrolig mange gode historier. Og det er jo med at man har utrolig mange darlings i filmen sin, og man er nødt til å kutte ned. Og kanskje jeg kan få Beate til å fortelle den fantastiske historien. Kom, Beate! Det er nesten så jeg rødmer litt, men dessverre kom den ikke med på film. Du må fortelle mikrofon. For du sa at, ikke sant, Beate var jo lege i Båtsfjord på en tid da det var masse fiskere i Båtsfjord. Det var jo loddegasta og landligge, og det var kamp om kvinnfolkene, og det var en av mannen alltid i lufta utenfor skansen, og de var gode, og de hadde rykte på seg for å være de beste i landet til å reparere alvorlige hodeskader. Men det var ikke bare det som skjedde, Beate. Du må fortelle om gonorrékocktailen som du er veldig kjent for.
2: Det var jo på den tiden det hang plakater på blant annet vårt legekontor, men også rundt i hele landet.

0: i natt får 42 stykker gonoré. Det var før AIDS-epidemien, sånn at da var det fritt frem for mye. På den tiden så skulle du, når du fant en pasient med gonoré, så skulle den behandles der og da, og så skulle du komme på kontroll etterpå. Og det var jo ikke så lett å få til, med den flåten som for alle veier, ikke sant? Men jeg fant ut at det var en god måte å forsikre meg om at de kom tilbake, eller gikk til et annet legekontor. Det var å si det at hvis jeg ikke ser det her om i 14 dager, så roper jeg deg opp på storsenderen. Dette her var jo da før mobiltelefonstid, skjønner dere? Folk ble ropt opp over Vardaradio eller andre tilsvarende. Ja, nei, og så var det gonoré-cocktailen. Jeg visste ikke om at den ble kalt på gonoré-cocktailen, men hele bossen visste tydeligvis det. Fordi at man måtte gi behandling med en gang. For det nyttes jo ikke å si det at nå skal vi først ha en prøve, og så skal vi se om den er positiv og så videre. Nei, når de var på kontoret, så måtte de behandles. Og så hadde de jo ofte symptomer som var ubehagelige, så både pasienten og jeg var interessert i det samme da, på dette gjort. Så da hadde vi noen sånne små pappkrus. Det var først penicillintabletter, og så en tablett som skulle gjøre at penicillinet ikke ble skilt ut så fort, så det var liksom to forskjellige medisiner, og så et sånn krus med vann. Det var så stort. Så det var vel derfor det ble til en cocktail. Nei, det var en veldig effektiv måte å få det behandlet på. Sånn at kanskje det ikke var 42 stykker som fikk gonoré i natt. Etter det.
1: Det har vel vært høy oppklaringsprosent, tror jeg. Og frykt for å bli nevnt opp på Bardo Radio.
2: Ikke så mye å si egentlig, jeg har bedt ikke produsenten. Jeg vil bare si at jeg ble kjent med det finske ordet sisu når jeg møtte Guro. Det handler om en indre styrke og en vilje og et pågangsmot til ikke å gi seg når det blir vanskelig. Det tenker jeg beskriver godt historien bak denne filmen. Teamet bak, dere som står her på scenen og de vi møter i filmen. Og så må jeg få takke Guro for mot til å tenke annerledes, for dristighet, og også din standhaftighet til aldri å gi deg.
1: I dagens situasjon i verden, så er det sånn at den ene grusomme nyheten slår ihjel den andre. Og i det her landskapet som vi er nå, vi er faktisk i sommerbyen. Og det er forferdelig kinovær på utsiden. Og i påvente av den fantastiske vinteren vi har foran oss, så vil vi ønske dere velkommen til Båtsfjord. For det er en ting vi kan være enige om, alle sammen som sitter her i salen. Verden har gått av skapte. Så la oss nyte 84 minutter i denne fantastiske fiskerlandsbyen som syder av liv og ekte mennesker. Flir høyt og godt og ta vare på hverandre, og la oss fortsette med det også når vi går videre til Perleporten, hvor middagen og åpningsfesten blir etterpå. Love you all!
3: Jeg vokste opp på en forbanna mannskitt plass, ytterst ut i havgapet, et steinkast ifra Russland, i evig storm og kulde. Her vassa vi rundt i loddeslørs, mens emkarene bromma til oss jenten i Klondike-årene. Og plutselig så gikk det rett til helvete, med fiskerikrise, konkurs og fraflytting. Det har gått opp og ned, så lenge jeg kan huske. Men flytta vi? Nei, for nå var jo alt så sinnssykt ræva at det bare kunne gå en vei oppover.
4: Ja, da har vi vært på åpningsfilmen, og det var stående applaus for alle som var til stede her I kinosalen I Honningsvåg onsdag kveld. Og heldigvis så var filmskaperne til stede og fikk være med oss, og da fikk som sagt stående applaus fra alle som har møtt frem I kinoen I Honningsvåg onsdag kveld. Og det her var altså åpningsfilmen Nordkapp Filmfestival 2026. Og jeg må si det rett ut, det lenge siden jeg flirt så mye på kino som jeg har gjort I dag. Det var helt utrolig. For oss som kystens røvere så kjente vi oss igjen. Lynne I Varde, Båtsfjord og Honningsvåg, det akkurat det samme. Vi like tullet alle sammen. Men samtidig så har vi kanskje også med oss det budskapet som vi fikk se I kveld, nemlig kampen om ressursene I Barentshavet. Og skal vi bo her på Finnmarkskysten, så må fisken landes på kysten og skape arbeid for samfunnene som her. Og det grunntonen fikk vi også med oss I kveld. Men det som jeg går mest ut av kinosalen her I Honningsvåg I dag, det med godt humør og en god latter for lenge liv. Og så mye som jeg har flirt I dag, så på min 60-årsdag så blir dere plaget med meg I 60-årsstell. For så artig var det. Helt utrolig. Helt utrolig. Og så får vi med oss masse forskjellige nasjonaliteter som har bygd opp og drevet samfunnet I Båtsfjord gjennom filetindustrien der. Og ikke minst så kan vi jo gjøre ordene til syrieren I Båtsfjord til våres. Vi som bor I Norge, vi ikke klar over hvor flott vi har det og for et fantastisk velferdssamfunn vi har bygd opp. Så dere må bare gå og se den her filmen. Den var kjempemessig, og når den skal vises på Tøffes loftet I Gjesvær senere I festivalen, så bør dere absolutt fære å se den.

0: Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet I barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva selektiv mutisme? De som med I denne podcasten fra Universitetet I Oslo Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagene I Bærum, Heidi Omdal, professor I Universitetet I Agder, programleder Fredrik Soli Vandem.
1: Og Anne, du som har jobbet I barnehage med sånne barn som dette. Når de hele dagen I barnehagen og ikke prater med noen, hvordan fungerer det? Hvordan har de det? Hvordan ser dagen ut?
2: Jeg tenker at det I bunn og grunn litt pinefullt å ikke kunne si fra om hvilke behov man har når man må på do, om man sulten, om man trenger trøst og så videre. I tillegg så kan man falle ut av leken, fordi man ikke med I den verbale innspillet. Og det jo kanskje tegn som vi voksne kan se og begynne å tenke at nå må vi gjøre noe med det, men så det også alle disse andre tingene som handler om å ikke klare å stille det spørsmålet som oppstår spontant, eller dele den tanken man får om noe man ser på tur, eller kanskje klare å være med å synge når de andre synger. Og ideelt sett, så tenker jeg sånn praktisk sett og ideelt sett, så vil et barn som strever med dette bli tatt imot på en god måte av en kjent og trygg voksen, som kan hjelpe det inn I avdelingen, at det får lov til å leke I mindre grupper med barn det trygg på. At det har en voksen som gir det sin stemme når barnet ser på osten, og at den voksen sier, jeg tror du har lyst på ost I dag. Og at man har en dette med tilknytning igjen da som så viktig. Jeg har en som jeg kalte for ladestasjon Jenny I en barnehage. Det var en assistent som jobbet der, og barnet var med jevne mellomrom bortom henne, stilte seg inntil, fikk en hånd rundt seg eller på skulderen, og så hadde de en liten kommunikasjon, med eller uten ord, I det litt stille. Og så kunne barnet gå videre. Noen ganger så bare sto det der og fikk litt energi, rett og slett.
1: Påfyll?
2: Påfyll.
1: Mm. Ja, for hvordan jobber man da for å inkludere et barn som da ikke snakker, hvis det pågår I mange år?
2: Da må man lese barnets andre måter å kommunisere på. For barn kommuniserer jo, uansett. De kommuniserer med blikk, de kan ha lyder I leken sin, de har noe kroppsspråk, de har noe mimikk. Og det å, som jeg var inne på, det å gi barnet en stemme, hjelpe barnet til å kjenne seg forstått, fordi alle trenger å kjenne seg forstått, enten de bruker ord eller ikke, det kjempeviktig. Et sånt helt praktisk tiltak som jeg har brukt at vi, for eksempel I samlingsstund, så får barna velge mellom å synge med hendene, altså med bevegelser, eller norsk som tegnstøtte, med munnen eller med øynene. Og så har vi med bildetekst, som da barna kan følge teksten med bildene med øynene sine I stedet, og helt tydelig med og synger på den måten. En annen ting som jeg tenker viktig I forhold til at barnet skal kjenne seg inkludert, at vi av og til kan ta bort praten, altså for alle, at vi kan leke uten den praten. Vi kan leke med bevegelser, og vi kan leke med lyd, så barnet kan kjenne på en slags frihet da, og at det likeverdig med de andre.
1: Hvis et barn går I mange år sånn som Marte, og ikke snakker annet enn hjemme, og kanskje med en venn eller to, hva slags konsekvenser kan det her få senere I livet?
3: Ja, hvis de ikke får tidlig hjelp, sånn som Marte sa, så ble det jo på en måte, hun ble jo påvirket av hvordan de andre så på hun. Så da begynte hun å tro at hun var sånn, men egentlig så var hun ikke sånn som de tenkte at hun var, genert og sånn. Så det går veldig ut over den sosiale identiteten hennes, hvordan selvbildet hennes. Og det kan jo bli... Det blir jo bare verre og verre jo lenger det varer, og da trekker den seg jo mer og mer vekk fra andre, og blir veldig ensom og isolert, og det jo også mange av disse som jeg har intervjuet som da nå var voksne da, som hadde faktisk gått og prøvd å ta livet sitt, for de ble så ensomme, og de følte liksom at det var ingen mening i noe. Så da vi ser jo også at veldig mange faller ut av skolen etter hvert, fordi de får så mye stress ved å sitte der og være redd for å bli spurt om ting de ikke kan svare på. Så da bare klarer de til slutt ikke mer.
1: Man må jo ofte svare på ting også på skolen, må man ikke det?
3: Jo, det er jo basert på det. Lærere baserer jo veldig mye kommunikasjon på spørsmål og svar, og det er jo det verste for disse barna. Det må en prøve å unngå.
1: Det varte jo veldig lenge for Marte, helt fra hun var 3 år og ut på videregående. Hvor lenge er det vanlig at det varer?
3: Som regel så går jo dette over. Sånn som at Marte bestemte seg for at nå måtte hun få en forandring. Og da tenkte mora, ja, nå har Marte bestemt seg, så da kommer hun til å klare det. Fordi disse barna blir jo gjerne også beskrevet som veldig sånn bestemte oss da. Det høres jo litt negativt ut, men at de kan egentlig bruke den bestemtheten til sitt eget beste. Og det var et barn i en barnehage, hun skulle bli 3 år etter en helg da, så hadde hun hele tiden sagt at når jeg blir 3, da skal jeg, nei, 3, sier jeg 5 år var det. Når jeg blir 5, da skal jeg snakke. Og så ble jeg jo 5, og så fikk jeg melding at nå snakker jeg med alle i barnehagen slik jeg lovet. Så det å sette seg noen sånne mål da, og som regel når du bytter miljø, sånn som Marte bevisst gjorde, så blir hun sett på av nye personer som ikke forventer tausheten, for det er egentlig det jeg fant som det sterkeste opprettholdende faktoren, den forventningen som andre har til at du ikke skal si noe. Da snakker de med en gang annerledes til deg, for da snakker de som om du ikke skal svare.
1: De forventer vel at du skal svare egentlig, den nye settingen?
3: Ja, det er det de gjør, så det er helt unaturlig for de å tenke noe annet.
1: Det som vi snakker om, det å skifte i miljø eller hoppe ut av den rutinen man er i, er det noe som er vanlig å gjøre og som pleier å virke? For eksempel bytte skole eller flytte?
3: Ja, hvis det har vært i flere år, og så ser en jo at det kan hjelpe. For da får du helt nye øyne på deg, du kan ha litt mer blanke ark og ja, ingen forventer at du ikke skal snakke, så de møter deg på en annen måte. Og et eksempel bare sånn, det var på en samme skole, barna hadde ikke byttet miljø, men da skulle alle ned og ta vaksine hos helsesykepleieren, og så kom det så mange, så så liksom ikke opp da, når han gutten kom, som ikke hadde snakket i skolen noen gang, og han gikk da i 6. Så hun bare spurte som hun gjorde med alle. Ja, for hun skulle jo notere ned hvem som kom. Ja, og hva heter du? Og så sa han navnet sitt. Og hun sa jo, hun fikk jo sjokk, men hun måtte jo bare late som ingenting. Men hadde hun sett opp, så hadde hun jo aldri spurt. Så det er litt sånn som skjer, at vi kommer inn i roller og har veldig forventninger om hvordan de forskjellige skal være da.
1: Men hender det at det aldri går over det? At noen går inn i voksenlivet og ikke prater utenfor hjemmet sitt?
3: Da tenker jeg at hvis de ikke kommer ut av det, så kan det hende at det er andre diagnoser i tillegg. For det om ikke det skal være det for å få denne diagnosen egentlig, så er det jo, finnes det jo personer med utviklingshemming som også har selektiv mutisme og autismespektret. Så da er det liksom flere ting da.
1: Jeg har jo møtt Marte nylig, og man kan ikke se på henne at hun noen gang har hatt selektiv mutisme. Hun er veldig utadvendt og blid. Så er hun da helt kvittet, eller blir man ikke helt kvittet?
3: Jeg tror nok ikke at, altså det er ikke gjort så mye sånn om liksom oss å følge de sånn over lang tid, de som har hatt det, men det er lite som tyder på at de faller tilbake på å bli tause, for alle ønsker jo egentlig å snakke. Og det har jo vært en lang prosess å komme ut av det gjerne. Så ja, det går an å bli helt kvitt dette. Og det er jo det som er en av de få diagnoser på en måte som du kan bli helt kvitt. Så det er jo, gir jo veldig håp da.
0: Mer om det her i vår neste sending. Come up on different streets. They're both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you. And now your dream is real.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah. Ah,
2: hva mener du da?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nominasjonskomiteen I Nordkapp Arbeiderparti foreslår at Jan Morten Hansen blir partiets ordførerkandidat ved kommunestyrevalget 2027. Styret I Nordkapp Arbeiderparti har besluttet at det skal være forhåndsnominasjon av partiets ordfører og vara ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2027. Nominasjonskomiteen foreslår at Jan Morten Hansen nomineres som ordførerkandidat og Stine Marie Strifeldt som varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen har bestått av Kari Lene Olsen, Marit Hansen, Hans Arvid Hansen, Hege Beate Tausel, Kristine Hansen og Ole Håvard Olsen. Det avholdes medlemsmøte mandag 21. september klokka 18 på Rådhussalen, hvor man skal en forhåndsnominere. Jan Morten Hansen ble valgt til ordfører I Nordkapp etter kommunestyrvalget I 2023. Gjennom et samarbeid med Høyre fikk Arbeiderpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren. Spørsmål om tilhørighet, bosetting og fremtidstru sto I sentrum da det torsdag kveld var panelsamtale på Perleporten som en oppfølging av filmen God We Trust. Panelet var samlet for å diskutere hva vi gjør for at folk velger å skape et liv og et hjem I nord. Blant paneldeltakerne var Adam Siglar, Helle Øyen Sørbø, Kjell Arne Rørvik, Ronald Værnes, Guro Sinjola Bjerk. Samtalen ble ledet av Gry Paulgaard. Et gjennomgående tema var betydningen av arbeid, fellesskap og sterke lokalsamfunn for at folk blir boende I Finnmark. Flere pekte på fiskerinæringen som grunnlaget for mange kystsamfunn, samtidig som de uttrykte bekymring for utviklingen innen fiskeri og bosetning. Vi må bygge opp samfunn til beste for alle. Hvis vi trives, så vil flere trives, sa filmregissør Guro Sinjola Bjerk. Adam Siglar, som flyttet fra Kroatia til Honningsvåg, forteller om hvordan kjærlighet, arbeid og møte med lokalsamfunnet gjorde at han valgte å bo I Finnmark. Han trakk frem åpenhet, inkludering som viktige grunner for at folk velger å bli værende. Professor Kjell Arne Rørvik pekte på utfordringer med mange arbeidsplasser fylles av pendlere som ikke blir en del av lokalsamfunnet. Samtidig understreker han behovet for tiltak som gjør det lettere for tilflyttere å etablere seg og bli boende. Fredag kveld blir det Nordting hos Perleporten Kulturhus. Siste folkeforsamlingen var I Honningsvåg var Nordkapp-saken og fiskeritema. Amund Sveen I Nordting regner med at fiskeripolitikk blir ett av temaene denne gangen også. Sveen synes det som interessant med å reise rundt I nordområdene de lokale variasjonene, men vi langt ifra der beslutningen tas, men opplever konsekvensene. Selv om det alvorlige spørsmål, blir spørsmålene taklet med humor på Nordtinget. Sveen håper alle besøker Perleporten Kulturhus fredag. Han mener Nordting en øvelse I lokal demokrati. Den nye redningsskøyta Gjert Wilhelmsen den andre skal stasjoneres I Mehamn. Flere hundre mennesker møtte frem da redningsselskapet torsdag døpte Gjert Wilhelmsen den andre ved Kystens Hus I Tromsø. Det her en merkedag for redningsselskapet og for alle som opptatt av trygghet på havet. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre får vi en kapasitet som vi aldri tidligere hadde I redningsskøyteflåten. Hun bygd for avstander av vær og oppdrag I nord og skal bidra til økt trygghet for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn, sier president I redningsselskapet Jon Ryst. Navnet videreføres samtidig som en del av redningsselskapets eget historie. Redningsskøyta nummer 132, Gjert Wilhelmsen, har vært operativ I tjenesten siden 2005. Skipsreder Gjert Wilhelmsen hadde selv et nært forhold til redningsselskapet og var organisasjonspresident fra 1993 til 1996. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre et hybridfartøy som kombinerer toppfart på rundt 30 knop og en rekkevidde på 600 nautiske mil med dokumentert slepekraft på rundt 36 tonn. Det gjør fartøy I stand til både å komme raskt fram til målet når minuttene teller og håndtere større fartøy og krevende hendelser langt fra land. Nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti har nå offentliggjort hele listeforslaget til fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen hadde en fin prosess og legger med det her frem vårt helhetlige forslag til liste til fylkestingsvalget. Representantskapet har allerede sluttet til vårt forslag om Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat, sier nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti en pressemelding. Komiteen beskriver resten av lista som en blanding av nye og erfarne kandidater. Kristiane Mauno Krystad fra Hammerfest foreslått på tredje plass, mens Willy Pedersen fra Vadsø foreslått på fjerde plass. Komiteen opplyser at det lagt vekt på geografisk bredde med kandidater fra hele Finnmark basert på forslaget fra lokalpartiene. Listeforslaget sendes nå ut på høring. Fristen for endringsforslaget satt til 10. oktober. Nominasjonskomiteen skal deretter møtes på nytt, for endelig forslag legges frem 1. november. Finnmark Arbeiderparti skal behandle program og lista på møte I Alta 14. og 15. november. Nummer 1, Helga Pedersen Tana. 2, Lavrans Lyngstad AUF og Alta. 3, Kristiane Mauno Krystad LO/Hammerfest. 4, Willy Pedersen Vadsø. 5, Silje Volda Nilsen Alta. 6, Bjørn Johansen, LO/Sør-Varanger, 7, Mona Skanke, Porsanger, 8, Tobias Eriksen, Båtsfjord, 9, Linda Beate Randahl, Sør-Varanger, 10, Kristian Bergeton Klausen, Hammerfest, 11, Siv Gamst, Hasvik, 12, Roger Hansen, Nordkapp, 13, Eva-Lisa Robertsen, Varde, 14, Isak Mattis Buljo, Kautokeino, 15, Hege Anita Roska, Nesseby, 16, Bernt Sjusrud Måsøy, 17, Lise Rasmussen, Lebesby, 18, Mats Steffen Karstens, AUF/Vadsø, 19, Kristina Hansen, Nordkapp, 20, Jan-Erik Rånes, Gamvik, 21, Astrid Hasselberg, Sør-Varanger, 22, Kristian Bergstø, Nesseby, 23, Agnete Mastner Hansen, Porsanger, 24, Kim Are Valse, Hasvik, 25, Anita Romsdal, Alta, 26, Niklas Kofod Malin, Vadsø, 27, Iseline Skattør Båtsfjord, 28, Tarje Jensen Bekk, Hammerfest, 29, Ingrid Thomassen Nordkapp, 30, Arnfinn Rolland Hasvik, 31, Ragnhild Vassvik Gamvik, 32, Roar Nesby Porsanger, 33, Bjørg Tapio Vadsø, 34, Bjørn Arne Pedersen Vadsø, 35, Monika Nilsen Alta, 36, Jørn Larsen Lebesby, 37, Maria Sotka Jervi Loppa, 38, Torbjørn Jungård Alta, 39, Marte Elise Emanuelsen Tana, 40, Jan Morten Hansen Nordkapp og 41, Lisbeth Sandtrøen Gamvik. 45% av steinbitene som ble flyttet til Melkøysundet I 2025 tilbake på samme sted også I år. Resultatet tyder på at fisken har tatt området I bruk som en del av sitt leveområde. 9 av 20 merska gråsteinbiter som ble flyttet fra kystområdet ved Loppa til kunstig tareskog I Melkøysundet registrert der igjen. Flere av fiskene forlot området om vinteren, men kom senere tilbake. Det interessante ikke bare at flere av steinbitene ble værende, men at fisk som forsvinner utom vinteren kommer tilbake, sier havforsker ved Havforskningsinstituttet Hans Christian Strand I en pressemelding. En steinbit oppholdt seg I det kunstige tareskogen gjennom hele overvåkningsperioden. 8 steinbiter dro på vintervandring I 3 måneder eller mer, før de senere ble registrert I området igjen. Ifølge Strand kan dette bety at Melkøysundet har blitt en del av fiskens leveområde, selv om det fortsatt gjennomføres sesongvandringer. Flytteprosjektet en del av arbeidet med å restaurere tareskogen langs kysten av Troms og Finnmark. Store områder har I flere tiår vært nedbeitet av kråkeboller, som har erstattet produktiv tareskog med artsfattige havbunner. Tareskogen viktig som oppvekstområde for fiskeyngel som finner både skjul og mat der. Gråsteinbiten kan bidra til å redusere kråkebollebestanden fordi kråkebollene en viktig del av dietten til råfisken. Historisk var gråsteinbit vanlig I mange nordnorske fjorder, men lokale bestander blitt kraftig nedfisket. I praksis prøver vi å tilbakeføre steinbiten til områder der den tidligere hadde en viktig funksjon som naturlig predator, sier Strand. Kommunedirektørene I Finnmark har fått invitasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til årskonferanse. Den skal løfte frem viktige spørsmål som historie og perspektiv. Med korte innlegg, panelsamtaler og kulturinnslag setter de fokus på god integrering fremover. bosetting og integreringsprisen blir delt ut til den kommunen eller bydelen som fortjener særlig honnør for innsatsen. Konferansen blir arrangert 29. oktober, påmeldingsfrist satt til 2. oktober. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn. Høyeste temperatur har vi hatt I Alta. På flyplassen der 14,9 grader torsdag før klokka 15. Lavest temperatur har vi hatt I, på Finnmarksvidda, Tjåvdomokki. 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Der var det minus 2 grader I natt til fredag klokka 02.00. Kraftigste vindkastet var Slussikefjell I Hasvik, 438 meter over havet, 23,6 meter per sekund. Før klokka 18 torsdag. Observasjoner gjort I ettermiddag, fredag 11. september. Honningsvåg og Mehamn 12 grader og svak vind. Fruånden 11 grader svak vind. Lakselv 13 grader svak vind. Karasjok 11 grader flau vind. Hammerfest 12 grader og flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørøst bris, I kveld opp I sørøst liten kuling I vest. For det meste pent vær. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Sørlig, fresk bris på kysten og I fjordstrøkene. Minke. Delvis skya I øst, for øvrig lett skya oppholdsvær. Temperatur I gjestvær 9-12 grader. Søndag, sørøst I stiv kuling utsatte plasser I vest. Liten kuling I øst. Søndags formiddag minkende en kort periode for det igjen øker til sørvestlig sterk kuling I vest. Regn I vest som brer seg østover gjennom dagen. Fra ettermiddagen lett skya stort sett oppholdsvær. Regnbyger på kysten I vest. Temperaturen I Skarsvåg 8-13 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bok billetter I god tid. Vel møtt!
2: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges Kristne Råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
3: Neste!
4: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke om trolldom. Vi skal også høre fra samtalen på Perleporten om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
4: Amund Sveen, hva Norting?
5: Du, Norting, det kaller vi for en folkeforsamling, en folkebevegelse for Nord. Vi jobber både med kunst og politikk, og så reiser vi rundt og snakker om makt og penger og eierskap til naturressurser. Og vi synger, og vi lager sprell og kaos.
4: Hva vedtok dere sist dere besøkte Honningsvåg?
5: Sist vi besøkte Honningsvåg ganske mange år siden, men det var jo handlet om Nordkapp-saken. Det gjorde det jo. Der den sto den gangen, med platået og bomavgifter og alt sammen. Og så var vi helt sikkert inne på fiskeripolitikken. Det også en sak som vi ikke blir ferdig med. Den må vi også innom denne gangen. Hvor vi står der med kvotene og pliktene og så videre.
4: Det store forskjeller på plassene dere besøker?
5: Ja, altså det som interessant når man reiser rundt, som både I Finnmark, hele Nord-Norge, men også rundt I nordområdene internasjonalt. Vi har vært mye rundt, vært I Kanada og Grønland og Det jo at det lokale variasjoner, men det på en måte de samme grunnproblematikker som gjelder. Ikke sant? Det at vi alle sammen rundt om i de her nordområdene, vi langt ifra hovedstaden, vi langt ifra der makta sitter, der beslutningene tas, men vi opplever konsekvensene. Og det de her spørsmålene om hvem det som eier ressursene, hvor det de verdiene havner. Det klart det også masse felles når det gjelder klimaproblematikk, den merkes jo godt rundt om i nord. Og så det som også ulikheter, men det jeg alltid opplever at det er så store likheter, selv om vi ikke sant, snakker ulike språk og har ulike kulturer, så det er masse felles altså, virkelig.
4: Alvorlig, men er det artig?
5: Ja, det det som poenget da, det absolutt artig. Jeg tenker jo at de her alvorlige spørsmålene, de er jo 100% alvorlige spørsmålene, men de blir ikke lettere å takle om vi skal gråte oss inn i dem. Så jeg tenker det at det å takle de her spørsmålene med humor og med som, hva skal jeg si det, altså vi må forsøke å se på dem med nye blikk, og det kan godt være artige blikk, og det kan godt være på en annen måte enn man pleier å snakke om de politiske spørsmålene. Og så er det masse bra som skjer også, ikke sant? Det er jo den her kulturfestivalen, filmfestivalen er jo helt nydelig. Perleporten Kulturhus er helt fantastisk å treffe på igjen. Så det er jo en sånn fantastisk energi også som vi må ha med oss, selv om det er utfordringer.
4: Hvem bør komme til Perleporten Kulturhus i kveld?
5: Altså, vi håper alle kommer. Det her passer for alle aldersgrupper. Og alle politiske retninger også, det er jo viktig for oss. Altså, det her er jo en slags øvelse i lokaldemokrati, ikke sant? Det handler om å komme sammen til de her samtalene vi er nødt til å ha i lokalsamfunnet. De her meningsbrytningene, de her uenighetsfellesskapene som vi er nødt til å ha. Så vi tar alle sammen imot med åpne armer. Det er ingen forhåndskunnskap nødvendig.
4: Har Norting merket at tiden har endret seg?
5: Ja, både ja og nei vil jeg si. Sant? Det er jo det er som jeg sa, det er jo de samme grunnspørsmålene vi jobber med. Og så skjer det små utviklinger, ikke sant? Nå er den her lakseskatten har kommet, og det har vært viktig for en del samfunn, lokalsamfunn som har opptil mye oppdrettsanlegg, sånn som Honningsvåg. Nå er det turistavgiften som er på gang, så det flytter seg jo litt grann. Men det er jo samtidig de samme grunnleggende spørsmålene, så det tenker jeg det er både og, altså. Det flytter på seg, ja, litt hele tiden. Jeg tenker at det går riktig vei. Og samtidig så er det de samme utfordringene.
4: Avslutningsvis, hvem står bak Norting?
5: Norting, vi som står bak Norting er jo uavhengige, frittenkende kunstnere som ikke har noen annen agenda enn å skape refleksjon og prøve å sette i gang tanker og følelser omkring de her spørsmålene med et voldsomt engasjement for nordområdene. Så det er det som er våres agenda, det er å sette i gang hodene våre, flytte noen mentale kart, noen ideer, og håpe at det også gir seg utslag i praksis, at vi tar de her nye tankene, nye ideene og setter dem ut i virkeligheten.
0: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskvelden på kino, In God We Trust, på Torsken Stolevi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fisker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fisker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
6: Når vi har sett denne filmen til Guro, med den varmen, den utstråler, og den humoren, og den både livslysta, for det om de nå også sier at de skjønner ikke hvorfor de bor der de bor, men så er det kanskje litt vanskelig å forstå en sånn bekymring når det gjelder befolkningssammensetningen, eller befolkningsstrukturen i Finnmark. Og Vi vet jo det at veldig mange av de i de nasjonale myndighetene, de fokuserer veldig på at folk skal bo her, og det er sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her. Vi skal liksom avskrekke russerne om å komme over grensa. Derfor skal det bo folk her. Men vi er jo også opptatt av at det her er helt andre grunner også at folk skal bo her. Folk skal ha noe å leve av, noe å leve for her, og man skal trives, og at det skal kunne være livskraftige steder her på Finnmarkskysten. Guro sier helt på slutten av filmen, så sier du at det er opp til oss å gjøre verden til et bedre sted. Og det er det jo kanskje på et vis. Men samtidig så peker du på at det er ganske mange forhold som gjør at det er en del sånne negative skyer rundt i som påvirker livet her oppe. Og jeg tenkte at vi skulle ta en, først en presentasjonsrunde med de som er her i panelet, og så kan vi gripe an et sånt spørsmål fra deres ståsted. Skal vi starte med Guro?
7: Hei, Guro Sanjola Bjerke, halvt finsk, halvt norsk, født i Vardø, oppvokst litt grann i Tana, flyttet til Båtsfjord, studert journalistikk og dokumentarfilm og holder da på med det, og har gjort det til mitt virke og lage film innenfra og ut i nordområdene altså.
8: Ja. Ja, jeg heter Ronald Værnes og er født og oppvokst i Båtsfjord, så vidt jeg tør å si fiskerihovedstaden, men det kan vi har vært litt rundt omkring, har tatt teknisk fagskole i Vardø og tatt noen studier i både Universitetet i Tromsø og i Rogaland. Har jobbet mest med fisk i hele mitt yrkesaktive liv, både hvitfisk og reke og laks, og har bodd et år, vært markedslærling i USA et par år, og så har jeg vært politiker i en periode, jeg har satt i kommunestyret i flere perioder, og så har jeg vært ordfører, og så har jeg vært fylkesråd før skilsmissen mellom Troms og Finnmark. Det var et interessant kapittel i seg selv, så ja, samfunnsengasjert ellers.
9: Ja, jeg er jo Helle Øyen Sørbø fra Kjøllefjord. Jeg begynte på studiespesialisering, og så endte jeg opp på fisk og fangst her i Honningsvåg, og trivdes med å være fisker, og fortsatte å være fisker, og har tatt utdanning som på styrmannsskolen i Tromsø nå, ferdig nå i sommer, og skal fortsette på båt. Og flyttet tilbake til Kjøllefjord.
10: Hei alle, jeg heter Adam Ziglar, kommer fra Kroatia. Så egentlig mange år hadde jobbet i Kroatia i turism. Jeg kjørte båt langs Adriatic kyst. Og 30 varme grader. Sol, kristall og varm vann. Men av en eller annen grunn jeg tenkte, nei, det er for lett. Så jeg flyttet til Norge, og nå i Honningsvåg. Jeg bor i Honningsvåg og driver med egen sjark, og egentlig trives veldig godt. Så det.
11: Ja, jeg heter Kjell Arne Røvik, og jeg kommer fra den sørligste kommunen i Troms. Og der er det lite fisk, men det er veldig mye jordbær, det er Kvæfjord. Ja, men jeg har mye slekt i Finnmark. Jeg er professor i statsvitenskap på Universitetet i Tromsø, og er veldig opptatt av betingelsene for bosetting og næringsliv i Nord-Norge. Forske på det.
6: Og jeg kan jo si da at jeg heter Gry Paulgaard, og jeg er herifra, altså fra verdens nordligste by. Og jeg har jobbet mye med forskning om ungdom i nordområdene, og så har jeg jobbet lite grann, bitt litt med film, og veldig glad for å være invitert til å være en leder av den her samtalen. Og så jeg veldig glad for at dere har sagt ja til å delta, alle fem. Tusen takk. Så da går vi i gang. Er det noen som har lyst til å begynne med at altså det er ikke helt opp til oss å gjøre verden til et bedre sted her, for det om vi gjør som vi kan, og det er veldig mange som gjør veldig mye. Altså er det, hvorfor er det så at det er en sånn bekymring når det gjelder befolkningsutviklingen i Finnmark? Kan du
12: er det rette?
8: Ja. Nei, det er et veldig stort og omfattende spørsmål, men tilbake til det du sa i sted, det virker ut som at vi skal bo her oppe for det om vi ikke vil bo her oppe. Mm, ja. Det er jo det som er liksom jargongen nå. Det er sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her, men vi skal jo bo her for at vi trives her. Men så er det jo ikke sånn at når du ser utover det beskriver hans navnet Magerøya, at det er på grunn av at det er godt jordbruk, gode jordbruksforhold. Nei, vi, det er jo ikke markens grøde, det er jo havets grøde vi skal betjene, men vi får jo ikke lov til å gjøre det. Kysten er jo avfolket på grunn av en ting, og det er jo at arbeidsplassene er flyttet inn til EU. Det er jo 30-40 000 som opererer med norsk fisk, og som det viktigste vi gjør med norsk fiskeripolitikk, det er jo den viktigste suksessfaktoren, det er at vi klarer å flytte fisken fortest mulig fra kaikanten og ut i Europa, uten å gjøre noe med det. Og det er det som er utgangspunktet, og det som er grunnen til at det avfolkes. Vi er her på grunn av en ting, og det er fisken i havet. Og hvis ikke vi får lov til, eller hvis ikke vi skjøtter den riktige, det samfunnsoppdraget som ressursene i havet innebærer, da er vi dømt til å mislykkes. Og så har jeg lyst, siden vi startet det, så må vi være litt sånn fresk debatt, så vi må være klare over en ting. Vi har en utrolig usentral hovedstad. Det er en hovedstad som har blikket sitt vendt mot kongen i Danmark, og så har han ryggen og ræva til resten av landet. Det er et faktum, og det bærer politikken preg av. Dere kan gå i Oslo og spørre hva de vet om Nord-Norge, og om Finnmark, og om fisk. Når fiskeripolitikk debatteres i Stortinget, det er nesten ingen til stede. Altså det er rett og slett en katastrofe. Og hvordan skal vi da bli hørt i forhold til å få befolkningen til å vokse i Finnmark? Det er et kjempekomplisert spørsmål. Så må dere bare stoppe meg, for jeg er glad i å prate.
6: Er det noen som vil ta opp tråden her? Kjell Arne, har du noe du... Eller, altså jeg ble veldig fristet til å si noe at når han, Knut Erik, hadde lagd Heftig og begeistret, så leste jeg en god del sånn filmanmeldelser av Heftig og begeistret. Og blant annet en del internasjonale filmanmeldelser som beskrev at han var veldig overrasket over at det bodde så oppegående folk på en sånn øde utkant som Berlevåg. Ja. Og da har vi kanskje møtt en del, vi også. Men tilbake, det handler om myter. Men det handler jo også om mer. Det handler om strukturer, og det handler om, for eksempel, hvor er det man lande fisken, og hva er det som skjer med fisken? Hvor blir den bearbeidet? Kan du si noe, Kjell Arne, i den anledning?
11: Ja. Jeg forsøkte å finne ut litt omkring kvitfisklandinger i dette landet her. Og det viser seg jo at en mega stor andel, og en mye større andel av landingen av kvitfisk i 2026 enn i 2016 skjer nettopp i Finnmark. En betydelig andel av kvitfisklandingen som skjer nettopp her. Men så er det jo sånn at det den gjør fisken når den er innom kaja her i Finnmark, det er at den får skjært hodet av og bløgget, og så får den is på seg, og så blir den fraktet ut. 80% omtrent av kvitfisken som landes i Finnmark går rett på trailer og ut av fylket. Så en sånn diagnose på hva som feiler er jo at det er en alt for lav bearbeidelsesgrad i Finnmark. Den er for eksempel betydelig større i Nordland enn i Finnmark. Så hvis man klarte å løse den, så er man i hvert fall et lite stykke på vei.
7: sånn som jeg har sett det I filmen min, så jo de som kommer til Båtsfjord, de kommer jo dit på grunn av fisk. De som blir I Båtsfjord, de blir jo der på grunn av fisk. Og fisken, den fungerer som et bindemiddel mellom folk. Folk møtes på grunn av fiske og fiskeri I jobben sine, og alle, stort sett alle jobber har noe med fisk og fiskeri å gjøre. Så fisken på en måte integreringsministeren I Båtsfjord. Og når det går dårlig med fisk, så taper vi innbyggere. Og når det går godt, så kommer det flere. Jeg fikk et spørsmål nede I Hellas. Hva skal vi gjøre for å øke folketallet? Har dere en plan for hva dere skal gjøre for å øke folketallet I Båtsfjord? Jeg synes egentlig vi har et ganske greit folketall I Båtsfjord, og vi jo ganske privilegierte I forhold til mange av dem som ligger rundt oss, Berlevåg og Vardre for eksempel, og Gamvik, som taper ganske mye mennesker. Og det gjør, og Båtsfjord og Honningsvåg ganske lik der, for vi klarer å holde oss ganske jevn. Men vi lever hele tiden under en stor usikkerhet. Vi vet ikke hvor lenge det her vil være, og plutselig så kommer det kjempe krasj da, hvor veldig mange fær. Men så svarte jeg da I Hellas hvordan vi skulle bygge opp folketallet, så sa jeg at det er ikke sikkert at det det vi skal gjøre. Jeg tror at vi må bygge opp de samfunnene som vi lever I til å bli de aller, aller beste samfunnene for alle oss som der nå. For hvis vi trives, så vil flere trives. Og hvis det kommer andre folk, og det kommer jo hele tiden folk til oss, og de ser hva vi har, så har de lyst til å bli dem også.
12: Mm. Nå er vi jo så heldige at vi har Helle her som har flyttet hjem, og så har vi en Adam som har flyttet langt hjemmefra, men funnet et hjem her. Så kan ikke dere si noe om hvordan dere ser det med utsikter som fiskere? Og kan ikke du heller ta denne historien om Saga først, og så fortelle du videre?
13: Ja. Ja. Jeg flyttet jo til Tromsø for to år siden, og kjøpte meg leilighet og hadde litt forskjellig å gjøre der. Blant annet bygge en dør til en bod. Og da merket jeg med en gang at jeg, når jeg satt I gang, hvor liksom vanskelig det skulle være å gjøre alene. For man har liksom ikke det hjelpsomme miljøet rundt seg. Så jeg manglet noe I sag, og det var masse forskjellig. Jeg sprang opp og ned fra den her verktøybutikken og kjøpte billige verktøy som jeg bare plagdes med. Men jeg vet, hvis jeg hadde vært I Kjøllefjord, så hadde jeg fått en ordentlig sirkelsag der. Og det hadde gått unna på sikkert en dag, men jeg brukte 3 dager på den døra. Så det litt med folkene man har rundt seg I de her samfunnene.
12: Og nå jobber du som fisker. Og så har du kjøpt leilighet?
13: Ja, som I Tromsø da. Men jeg flyttet hjem nå I sommer.
12: Ja.
13: Og skal ordne meg et lite kryp inn der etter hvert.
12: Kan ikke du si noe om hvordan det å være ung kvinnelig fisker og jobbe på havet?
13: Ja, det bra. Jeg begynte jo som sagt på studiespesialisering. Så fant jeg ut at det ikke var noe for meg, og så var jeg litt sånn rådvill på hva jeg skulle gjøre videre egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg valgte fisk og fangst, men det ble jo bare sånn. Så, og jeg var ganske fornøyd med det. Det fysisk godt arbeid når man på jobb, og så får du ordentlig med fritid når du kommer hjem da, og kan gjøre hva enn du vil. Fær på hytta og jakte og besøke andre plasser. Ja.
12: Som du sier, altså, det ble bare sånn, og der tror jeg vi ganske mange når vi ser tilbake på hva vi gjør og sånn der, at ja, det ble noe bare sånn.
13: Ja.
12: Ja. Enn du, Adam, det ble bare sånn at du havnet her.
14: Det ble bare sånn.
12: Ja.
14: Nei, når jeg kom et egentlig, jeg reiste rundt omkring I Norge. Hadde jobbet I Fredrikstad også. Men jeg jobbet også her første gang 2018 som båtfører for destinasjon 71 grader nord. Og det var første gang jeg var her. Og den hele sommer det var egentlig veldig artig. Jeg møtte veldig artig sånn helt gale folk her i Honningsvåg som jeg likte veldig godt. Og Sjågata Papne, det var min andre hjem. Etter jobb jeg var alltid der. Så der jeg egentlig møtte alle. Og etter 3 måneder etter den sommer jeg måtte flytte tilbake, fordi der hadde jeg egentlig god jobb og alt. Jeg jobbet som murer der. Men jeg trivdes. Det var så fint sommer her. Jeg tenkte på den plass hele tiden. Så jeg fikk de ringte meg en gang tilbake, bare hvis jeg kan komme og hjelpe dem igjen og kjøre båt. Så jeg bare sa meg en gang ja, og det var det. Jeg kom igjen, og den plutselig fant kjærlighet. En nydelig dame som sitter der, som jeg bygger min liv med nå her i Honningsvåg, og vi trives veldig godt. Nå vi prøver å male huset. Og det går som var 15 dag, 16 dag, vi klarer å male en vegg. Og ja, så egentlig, jeg blir forelsket i fisk. Var på par båter bare å prøve, bare å se hvordan det går. Og blir forelsket med en gang, for å se hvordan at det ikke egentlig at fisk hopper opp på båten. At det er masse problemer, dramer og hverdag er helt annen situasjon. Så jeg tenkte, ok, det jeg vil gjøre. Og har jobbat egentlig 2 år på andre båter, på rekketråla, snurvabåt och lite kongekrabbebåtar här runt omkring. Och bestämde mig att jag ska bara köpa egen kärsk och bara leva den dramatiska livet själv. Ja. Ja. Det var fint, men egentlig grunn at jeg blir her, selvfølgelig første grunn er kjærlighet, andre grunn er fisk og fint folk som bor her. Mm. Fordi jeg husker den første sesongen når jeg har vært her, den 2018, etter som lange dager på jobb og alt, jeg tenkte bare, ok, nå skal jeg ta meg en øl, sitte alene, bare tenke på livet og sånn, som man gjør når man drikker en øl. Og det gikk ikke. Jeg sitter med en gang, det var 5-6 stykker rundt. Hvem er du? Hva du gjør? Hvor du kommer fra? Er det, ja, kom med meg. Vi skal nå på nærspill, vi skal på forspill, vi skal der, dit, der.
15: En jævla mas.
14: Ja, så, ja, det var ikke vanskelig å møte folk, egentlig.
12: Du, det er litt sånn som man sier i filmen Toguro, at det verste her er at folk bryr seg, og det beste her er at folk bryr seg. Du får ikke være i fred. Men det var jo også en som uttrykker en ganske sterk bekymring for beskatninga. Så er det noe som dere også opplever en bekymring for? At det tas opp for mye fisk fra havet fordi at moderne teknologi gjør at det går an å hente opp mye mer. Det er mye større båter, det er trålere, det er båter som ikke hører hjemme her som tar opp veldig mye av fisken.
14: Ja, jeg har en eksempel, for eksempel. Her nå som, det var en måned siden egentlig vi var på havet, ut med den lille, små, koselige båten, juksa, ikke så langt borte fra kist, egentlig, det var 3 nautiske mil bare ut fra kist, og da kommer en båt 100 meter. Rett imellom av alle av oss, og vi var 5-6 stykker, sette som sier noe, hente alt, ha det bra. Vi hadde ikke fisk mer etterpå å feske. Den du har egentlig, du kan ikke feske 5-6 dager etterpå, for det der er ikke noe

0: pedagogisk tjeneste for barnehagene i Bærum, Heidi Omdal professor i Universitetet i Agder. Programleder Fredrik Soli Vandem.
1: Men vi har jo snakket litt om hva man kan gjøre for å hjelpe disse barna allerede, men hva vet man fra forskningen i dag om tiltak som hjelper mot selektiv mutisme?
2: Ja, det er i alle fall veldig viktig at man eksponerer barnet gradvis for det det frykter. Det verste er å bare la barnet sitte i fred med tausheten sin. Så gå i små steg og snakke med barnet om hva er viktig for deg å kunne her i dette miljøet, hva er det du føler at ikke du kan gjøre siden du ikke kan kanskje snakke, eller ja, i alle fall at en prøver å hjelpe dem med å delta mest mulig og bli inkludert i alle aktiviteter. Så da må en finne ut hva slags tilrettelegging en må gjøre i forhold til å få det til. For eksempel i gym så er det mange som synes det er veldig vanskelig, for noen av disse barna kan jo være veldig stive hvis de er i litt sånn frystilstand. Og da kanskje de bare kan klare å gå liksom langs veggen, at de kan ikke delta i gym. Så må en kanskje lage mindre grupper med trygge barn som barnet liker å være sammen med. Og ja, det med sliding inn, ja, det er jo veldig viktig. For eksempel at foreldre kunne kommet i barnehagen eller på skolen og vært i et rom i tilknytning til det rommet de andre er i. Og så har de kanskje døra litt på gløtt, og barnet vet om alt dette. De er jo med og setter disse målene og tiltakene. Og så da kanskje barnet tenker at de andre kan høre meg litt når jeg snakker med mamma her inne, og vi gjør de oppgavene de andre gjør. Men de tåler det, og så kanskje har de avtalt at i dag så kommer kanskje læreren inn for den må hente noe i rommet, og så kan barnet prøve også å fortsette å snakke med mamma for det om den kommer, og så kanskje et og et annet barn, og sånn gradvis mer og mer som barnet kan klare å stå i da, og kjenne at de mestrer det.
3: Jeg er veldig enig i det du sier der. Jeg kan også overføre det til barnehagen at det at foreldre er med inn og hjelper barn i gang med praten, sammen med en voksen i en liten lekegruppe, sammen med noen barn som barnet liker å leke med. Og så kan foreldrene gå på jobb, og så kan praten kanskje fortsette uten at foreldrene er der. Og det i seg selv er en lang øvelse for barnet. Og det å sette disse veldig små målene, at man starter inne i dette rommet, og så åpner man døren på gløtt, og så beveger man seg ut i avdelingen. Og også dette med at voksne i barnehage også må dempe gleden sin når barn prater, for det er jo glede man kjenner på.
1: Men hvis man jobber i barnehage, sånn som du har gjort, da, og så merker du at et barn har denne utfordringen, hva er det første du gjør da?
3: Jeg tenker det første man må gjøre er å lese og lære om selektiv mutisme, og lære at det er noe annet enn sjenanse. Og det kan man jo gjøre godt, og da får jeg jo lyst til å nevne boken din da, den som du har skrevet om dette, som er veldig fin. Det finnes også andre bøker, og det finnes, jeg fikk tips om en liten YouTube, ja, det er egentlig en engelsk dokumentar som er delt opp i 4 kapitler, som heter Help Me to Speak, som ligger på YouTube, som er veldig lærerik, og som er litt sånn to the point på hva dette handler om.
1: Den kan jeg legge lenke til i episodebeskrivelsen, så alle som hører på kan se den.
3: Og det er en litt gammel dokumentar, men innholdsmessig så er den veldig, veldig bra. Og det å lage et lag rundt barnet, ikke sant? Foreldrene må få være med inn i dette, og så er det oss i barnehagen eller i skolen, og så er det da eventuelt andre fagpersoner utenifra, ikke sant? Kanskje PPT, kanskje BUP, kanskje en spesialpedagog. Det kommer litt an på hvilken kapasitet har man i barnehagen der man er, og hva trenger man? Trenger man veiledning for eksempel som personale? Eller trenger man rett og slett at det kommer en voksen utenifra, som jeg da har gjort noen ganger, at jeg har vært en voksen som spesialpedagog, da kommet ut i barnehage og jobbet spesifikt med dette barnet, veiledet personal i barnehagen. Ja. Og så er det tid og tålmodighet som gjelder. Bitte små mål, og at vi samler troppene. At vi er en landsby for barnet. Og det der å få etablert en sånn felles forståelse av at barnet ikke klarer å møte møte forventningen på at det veldig fort skal begynne å prate, men at det må få lov til å ta den tiden det tar.
1: Nå virker jo du som en kunnskapstørst person, men hvordan står det til med kunnskapen om dette her i de norske barnehagene da?
3: Jeg tror det veldig ulikt. Jeg tenker at det litt sånn erfaringsbasert, at de som har møtt barn med selektiv mutisme, de kan noe om dette. Så en av mine tanker med å være med her i dag å prøve å hjelpe å spre ordet på at selektiv mutisme for vi snakket i sted om at det jo fobi, det en angstrelatert. Det det i hvert fall ikke er vrangvilje. Ikke sant? Det handler ikke om at barn ikke vil. For som du sier, barn vil gjerne, men de klarer det bare ikke.
1: Men hvordan kan man danne en relasjon da, med et barn som ikke har lyst til å snakke med deg i det hele tatt?
3: Først så må man huske at barna har nok egentlig lyst til å snakke med oss, men at de ikke klarer det, og ha med seg det inn som et sånt grunnlag i møtet. Og i min jobb så tror jeg at jeg har en slags oppskrift på det å møte nye barn, og det gjelder også barn med selektiv mutisme. Og det handler om å være nysgjerrig, for hvem er det barnet jeg møter nå, og hva er det barnet trenger av meg, hvordan trenger det at jeg agerer, sånn at det får være sitt beste jeg. Hva liker barna å gjøre, og hvilke styrker har det? Det er liksom utgangspunktet, en slags fasit på det. Og da tenker jeg vi bygger relasjon på den måten. Altså ved å inngi tillit, sånn at barnet tør å vise seg fram, og at det kjenner seg trygg i møte med meg. At det skal ikke trenge å måtte åpne eller si noe med munnen sin, men at jeg forstår det likevel da, hva det sier gjennom kroppen sin og blikket sitt og lydene sine. Og da er det jo sånn at vi speiler barnet da. Det barnet gjør, det gjør vi, og så bygger vi litt sånn sten på sten.
1: Er det noe som foreldre og lærere gjør i beste mening, men som bare gjør situasjonen vanskeligere og verre?
3: To ting som jeg drøftet dette litt med noen foreldre som har et barn med selektiv mutisme, og de snakket litt om dette med for eksempel en belønning på noe som man ikke kan forvente at barn skal klare. Ikke sant? At vi sier at barn skal få en premie hvis de klarer å si noe i timen, at det ikke på en måte er lagt inn i en stegvis plan. At det blir et uforholdsmessig stort krav da i stedet, det blir litt feil. Ja, også det å straffe barn, og da mener jeg straffe som i at barnet ikke får den hjelpen det trenger eller støtten det trenger, med mindre det sier det selv hva det trenger. Sånn at hvis det egentlig vil ha ost på skiven sin, men ikke klarer å si ost, at jeg vil ha ost, ja, da får de ikke ost. Og så må de spise en tørr brødskive, ikke sant? Det er kjempeblemmer, og det får vi jo håpe at man ikke driver med lenger, da.
1: For det var noe man drev med før, eller?
3: Det tror jeg kan ha forekommet, ja.
1: Helt til slutt har jeg et spørsmål som jeg vil at begge skal svare på. Og det er, hvis dere skulle forklare én ting som alle voksne burde vite om selektiv mutisme, hva hadde det vært?
2: Det jeg tenker på som er veldig viktig å huske, er at det er ikke viljestyrt. Barnet klarer ikke å snakke og svare på det du spør om. Så det låser seg helt. Og det blir mer og mer låst jo lengre tid som går. Så for i noen skoler og barnehager så er det kanskje litt sånn at man gir litt opp. En føler at den har prøvd alt, og da til slutt så tenker en, ja, hun bråker jo ikke, eller han er ikke til bry for noen andre, og han er kanskje veldig flink, faglig, så da får han bare sitte der da. Men det er egentlig det verste du gjør, å ikke gjøre noe.
3: Ja, det kan jeg jo bare være helt enig. Og det å starte så tidlig at det ikke får festet seg, det er kjempeviktig, så det å være oppmerksom i barnehagen allerede, og huske at dette ikke handler om trassighet eller vrangvilje eller noe som helst annet enn det at det faktisk ikke klarer å prate. Og tid, vil jeg også. Tid og tålmodighet er viktig.
1: I dag har vi snakket om selektiv mutisme. Gjester i studio har vært Heidi Omdal og Anne-Marie Lundemo Gertner. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo.

0: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Nominasjonskomiteen I Nordkapp Arbeiderparti foreslår at Jan Morten Hansen blir partiets ordførerkandidat ved kommunestyrevalget 2027. Styret I Nordkapp Arbeiderparti har besluttet at det skal være forhåndsnominasjon av partiets ordfører og vara ordførerkandidat til kommunestyrevalget 2027. Nominasjonskomiteen foreslår at Jan Morten Hansen nomineres som ordførerkandidat og Stine Marie Strifeldt som varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen har bestått av Kari Lene Olsen, Marit Hansen, Hans Arvid Hansen, Hege Beate Tausel, Kristine Hansen og Ole Håvard Olsen. Det avholdes medlemsmøte mandag 21. september klokka 18 på Rådhussalen, hvor man skal en forhåndsnominere. Jan Morten Hansen ble valgt til ordfører I Nordkapp etter kommunestyrevalget I 2023. Gjennom et samarbeid med Høyre fikk Arbeiderpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren. Spørsmål om tilhørighet, bosetting og fremtidstru sto I sentrum da det torsdag kveld var panelsamtale på Perleporten som en oppfølging av filmen God we trust. Panelet var samlet for å diskutere hva vi gjør for at folk velger å skape et liv og et hjem I nord. Blant paneldeltakerne var Adam Siglar, Helle Øyen Sørbø, Kjell Arne Rørvik, Ronald Værnes, Guro Signora Bjerk. Samtalen ble ledet av Gry Paulgaard. Et gjennomgående tema var betydningen av arbeid, fellesskap og sterke lokalsamfunn for at folk blir boende I Finnmark. Flere pekte på fiskerinæringen som grunnlaget for mange kystsamfunn, samtidig som de uttrykte bekymring for utviklingen innen fiskeri og bosetning. Vi må bygge opp samfunn til beste for alle. Hvis vi trives, så vil flere trives, sa filmregissør Guro Signora Bjerk. Adam Siglar, som flyttet fra Kroatia til Honningsvåg, forteller om hvordan kjærlighet, arbeid og møte med lokalsamfunnet gjorde at han valgte å bo I Finnmark. Han trakk frem åpenhet, inkludering som viktige grunner til at folk velger å bli værende. Professor Kjell Arne Rørvik pekte på utfordringer med mange arbeidsplasser fylles av pendlere som ikke blir en del av lokalsamfunnet. Samtidig understreker han behovet for tiltak som gjør det lettere for tilflyttere å etablere seg og bli boende. Fredag kveld blir det Norting hos Perleporten Kultur. Siste folkeforsamlingen var I Honningsvåg var Nordkapp-saken og fiskeritema. Amund Sveen I Norting regner med at fiskeripolitikk blir ett av temaene denne gangen også. Sveen synes det som interessant med å reise rundt I nordområdene de lokale variasjonene, men vi langt ifra der beslutningen tas, men opplever konsekvensene. Selv om det alvorlige spørsmål, blir spørsmålene taklet med humor på Nordtinget. Sveen håper alle besøker Perleporten Kulturhus fredag. Han mener Norting en øvelse I lokal demokrati. Den nye redningsskøyta Gjert Wilhelmsen den andre skal stasjoneres I Mehamn. Flere hundre mennesker møtte frem da redningsselskapet torsdag døpte Gjert Wilhelmsen den andre ved Kystens Hus I Tromsø. Det her en merkedag for redningsselskapet og for alle som opptatt av trygghet på havet. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre får vi en kapasitet som vi aldri tidligere hadde I redningsskøyteflotten. Hun bygd for avstander, vær og oppdrag I nord og skal bidra til økt trygghet for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn, sier president I redningsselskapet Jon Ryst. Navnet videreføres samtidig som en del av redningsselskapets eget historie. Redningsskøyta nummer 132, Gjert Wilhelmsen, har vært operativ I tjenesten siden 2005. Skipsreder Gjert Wilhelmsen hadde selv et nært forhold til redningsselskapet og var organisasjonspresident fra 1993 til 1996. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre et hybridfartøy som kombinerer toppfart på rundt 30 knop og en rekkevidde på 600 nautiske mil med dokumentert slepekraft på rundt 36 tonn. Det gjør fartøy I stand til både å komme raskt fram til målet når minuttene teller og håndtere større fartøy og krevende hendelser langt fra land. Nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti har nå offentliggjort hele listeforslaget til fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen hadde en fin prosess og legger med det her frem vårt helhetlige forslag til liste til fylkestingsvalget. Representantskapet har allerede sluttet til vårt forslag om Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat, sier nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti I en pressemelding. Komiteen beskriver resten av lista som en blanding av nye og erfarne kandidater. Kristiane Mauno Krystad fra Hammerfest foreslått på tredje plass, mens Willy Pedersen fra Vadsø foreslått på fjerde plass. Komiteen opplyser at det lagt vekt på geografisk bredde med kandidater fra hele Finnmark basert på forslaget fra lokalpartiene. Listeforslaget sendes nå ut på høring. Fristen for endringsforslaget satt til 10. oktober. Nominasjonskomiteen skal deretter møtes på nytt, for endelig forslag legges frem 1. november. Finnmark Arbeiderparti skal behandle program og lista på møte I Alta 14. og 15. november. Nummer 1, Helga Pedersen Tana. 2, Lavrans Lyngstad AUF og Alta. 3, Kristiane Mauno Krystad LO/Hammerfest. 4, Willy Pedersen Vadsø. 5, Silje Volland Nilsen Alta. 6. Bjørn Johansen, LO/Sør-Varanger. 7. Mona Skanke, Porsanger. 8. Tobias Eriksen, Båtsfjord. 9. Linda Beate Randal, Sør-Varanger. 10. Kristian Bergeton Klausen, Hammerfest. 11. Siv Gamst, Hasvik. 12. Roger Hansen, Nordkapp. 13. Eva-Lisa Robertsen, Varde. 14. Isak Mattis Buljo, Kautokeino. 15. Hege Anita Roska, Nesseby. 16. Bernt Sjursrud Måsøy. 17. Lise Rasmussen Lebesby. 18. Mats Steffen Karstens AUF/Vadsø. 19. Kristina Hansen Nordkapp. 20. Jan-Erik Rone Skamvik. 21. Astrid Hasselberg Sør-Varanger. 22. Kristian Bergstø Nesseby. 23. Agnete Mastner Hansen Porsanger. 24. Kim Are Valse Hasvik. 25. Anita Romsdal Alta. 26. Niklas Kofod Malin Vadsø. 27. Iseline Skattør Båtsfjord. 28. Tarje Jensen Bech, Hammerfest. 29. Ingrid Thomassen Nordkapp. 30. Arnfinn Rolland Hasvik. 31. Ragnhild Vassvik Gamvik. 32. Roar Nesby Porsanger. 33. Bjørg Tapio Vadsø. 34. Bjørn Arne Pedersen Vadsø. 35. Monica Nilsen Alta. 36. Jørn Larsen Lebesby. 37. Maria Sotkajärvi Loppa. 38. Torbjørn Jungård Alta. 39. Marte Elise Emanuelsen Tana. 40. Jan Morten Hansen Nordkapp. Og 41. Lisbeth Sandtrøen Gamvik. 45% av steinbitene som ble flyttet til Melkøysundet I 2025 tilbake på samme sted også I år. Resultatet tyder på at fisken har tatt området I bruk som en del av sitt leveområde. 9 av 20 merska gråsteinbiter som ble flyttet fra kystområdet ved Loppa til kunstig tareskog I Melkøysundet registrert der igjen. Flere av fiskene forlot området om vinteren, men kom senere tilbake. Det interessante ikke bare at flere av steinbitene ble værende, men at fisk som forsvinner ut om vinteren kommer tilbake, sier havforsker ved Havforskningsinstituttet Hans Christian Strand I en pressemelding. En steinbit oppholdt seg I det kunstige tareskogen gjennom hele overvåkningsperioden. 8 steinbiter dro på vintervandring I 3 måneder eller mer, før de senere ble registrert I området igjen. Ifølge Strand kan det her bety at Melkøysundet har blitt en del av fiskens leveområde, selv om det fortsatt gjennomføres sesongvandringer. Flytteprosjektet en del av arbeidet med å restaurere tareskogen langs kysten av Troms og Finnmark. Store områder har I flere tiår vært nedbeitet av kråkeboller, som har erstattet produktiv tareskog med artsfattige havbunner. Tareskogen viktig som oppvekstområde for fiskeyngel som finner både skjul og mat der. Gråsteinbiten kan bidra til å redusere kråkebollebestanden fordi kråkebollene en viktig del av dietten til råfisken. Historisk var gråsteinbit vanlig I mange nordnorske fjorder, men lokale bestander blitt kraftig nedfisket. I praksis prøver vi å tilbakeføre steinbiten til områder der den tidligere hadde en viktig funksjon som naturlig predator, sier Strand. Kommunedirektørene I Finnmark har fått invitasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til årskonferanse. Den skal løfte frem viktige spørsmål som historie og perspektiv. Med korte innlegg, panelsamtaler og kulturinnslag setter de fokus på god integrering fremover. bosetting og integreringsprisen blir delt ut til den kommunen eller bydelen som fortjener særlig honnør for innsatsen. Konferansen blir arrangert 29. oktober, påmeldingsfrist satt til 2. oktober. Det var Nordkapp nytt. Oppsummering av været siste døgn. Høyeste temperatur har vi hatt I Alta. På flyplassen der 14,9 grader torsdag før klokka 15. Lavest temperatur har vi hatt på Finnmarksvidda, Tjåvdomokki. 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Der var det minus 2 grader I natt til fredag klokka 02.00. Kraftigste vindkastet var Slussikefjell I Hasvik, 438 meter over havet, 23,6 meter per sekund, før klokka 18 torsdag. Observasjoner gjort I ettermiddag, fredag 11. september. Honningsvåg og Meam 12 grader og svak vind. Fruholmen 11 grader svak vind, Lakselv 13 grader svak vind. Karasjok 11 grader flau vind, Hammerfest 12 grader og flau vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørøst bris, I kveld opp I sørøst liten kuling I vest. For det meste pent vær. Lørdag. Stort sett uendret temperatur. Sørlig, fresk bris på kysten og I fjordstrøkene. Minke. Delvis skya I øst, for øvrig lett skya oppholdsvær. Temperatur I gjestvær 9-12 grader. Søndag. Sørøstlig stiv kuling utsatte plasser I vest. Liten kuling I øst. Søndags formiddag minkende en kort periode før det igjen øker til sørvestlig sterk kuling I vest. Regn I vest som brer seg østover gjennom dagen. Fra ettermiddagen lett skya stort sett oppholdsvær. Regnbyger på kysten I vest. Temperaturen I Skarsvåg 8-13 grader. Det radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
2: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bok billetter I god tid. Vel møtt!
3: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
4: Neste!
5: Tipp resultat for Turns herre lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi snakke om trolldom. Vi skal også høre fra samtalen på Perleporten om befolkningsutviklingen på Finnmarkskysten.
5: Amund Sveen, hva Norting?
6: Du, Norting, det kaller vi for en folkeforsamling, en folkebevegelse for Nord. Vi jobber både med kunst og politikk, og så reiser vi rundt og snakker om makt og penger og eierskap til naturressurser. Og vi synger, og vi lager sprell og kaos.
5: Hva vedtok dere sist dere besøkte Honningsvåg?
6: Sist vi besøkte Honningsvåg ganske mange år siden, men det var jo handlet om Nordkapp-saken. Det gjorde det jo. Der den sto den gangen, med platået og bomavgifter og alt sammen. Og så var vi helt sikkert inne på fiskeripolitikken. Det også en sak som vi ikke blir ferdig med. Den må vi også innom denne gangen. Hvor vi står der med kvotene og pliktene og så videre.
5: Det store forskjeller på plassene dere besøker?
6: Ja, altså det som interessant når man reiser rundt, som både I Finnmark, hele Nord-Norge, men også rundt I nordområdene internasjonalt. Vi har vært mye rundt, vært I Kanada og Grønland og det jo at der lokale variasjoner, men det på en måte de samme grunnproblematikker som gjelder. Ikke sant? Det at vi alle sammen rundt om i de her nordområdene, vi langt ifra hovedstaden, vi langt ifra der makten sitter og der beslutningene tas, men vi opplever konsekvensene. Og det de her spørsmålene om hvem det som eier ressursene, hvor det de verdiene havner. Det klart det også masse felles når det gjelder klimaproblematikk, den merkes jo godt rundt om i nord. Og så det som også ulikheter, men det jeg alltid opplever at det er så store likheter, selv om vi ikke sant, snakker ulike språk og har ulike kulturer, så det er masse felles altså, virkelig.
5: Alvorlig, men er det artig?
6: Ja, det det som poenget da, det absolutt artig. Jeg tenker jo at de her alvorlige spørsmålene, de er jo 100% alvorlige spørsmålene, men de blir ikke lettere å takle om vi skal gråte oss inn i dem. Så jeg tenker det at det å takle de her spørsmålene med humor og med som, hva skal jeg si det, altså vi må forsøke å se på dem med nye blikk, og det kan godt være artige blikk, og det kan godt være på en annen måte enn man pleier å snakke om de politiske spørsmålene. Og så er det jo masse bra som skjer også, ikke sant? Det er jo den her kulturfestivalen, filmfestivalen er jo helt nydelig. Perleporten Kulturhus er jo helt fantastisk å treffe på igjen. Så det er jo en sånn fantastisk energi også som vi må ha med oss, selv om det er utfordringer.
5: Hvem bør komme til Perleporten Kulturhus i kveld?
6: Altså, vi håper alle kommer. Det her passer for alle aldersgrupper, og alle politiske retninger også. Det er jo viktig for oss. Altså, det her er jo en slags øvelse i lokaldemokrati, ikke sant? Det handler om å komme sammen til de her samtalen vi er nødt til å ha i lokalsamfunnet. De her meningsbrytningene, de her uenighetsfellesskapene som vi er nødt til å ha. Så vi tar alle sammen imot med åpne armer. Det er ingen forhåndskunnskap nødvendig.
5: Har Norting merket at tiden har endret seg?
6: Ja, både ja og nei vil jeg si. Sant? Det er jo det er som jeg sa, det er jo de samme grunnspørsmålene vi jobber med. Og så skjer det små utviklinger, ikke sant? Nå er den her lakseskatten har kommet, og det har vært viktig for en del samfunn, lokalsamfunn som har opptil mye oppdrettsanlegg, sånn som Honningsvåg. Nå er det turistavgiften som er på gang, så det flytter seg jo litt grann. Men det er jo samtidig de samme grunnleggende spørsmålene, så det tenker jeg det er både og, altså. Det flytter på seg, ja, litt hele tiden. Jeg tenker at det går riktig vei. Og samtidig så er det de samme utfordringene.
5: Avslutningsvis, hvem står bak Norting?
6: Norting, vi som står bak Norting er jo uavhengige, frittenkende kunstnere som ikke har noen annen agenda enn å skape refleksjon og prøve å sette i gang tanker og følelser omkring de her spørsmålene med et voldsomt engasjement for nordområdene. Så det er det som er våres agenda, det er å sette i gang hodene våre, flytte noen mentale kart, noen ideer, og håpe at det også gir seg utslag i praksis, at vi tar de her nye tankene, nye ideene og setter dem ut i virkeligheten.
1: Som en oppfølging av filmen som vi så på onsdagskveld på kino, In God We Trust, på Torsken Stolevi fra Båtsfjord-miljøet, så var det invitert til en samtale hos Perleporten Kulturhus av Nordkapp Filmfestival under ledelse av Gry Paulgaard. Hun hadde med seg Guro Sinjola Bjerk, som hadde laget filmen, Ronald Værnes, som var med i filmen, Helle Øyen Sørbø, som er fesker, flyttet hjem til Kjøllefjord, Adam Siglar, som er fesker på Sjark i Honningsvåg, og Kjell Arne Rørvik, som jobber ved Universitetet i Tromsø.
7: Når vi har sett denne filmen til Guro, med den varmen, den utstrålet og den humoren og den både livslysta, for det om de nå også sier at de skjønner ikke hvorfor de bor der de bor, men så er det kanskje litt vanskelig å forstå en sånn bekymring når det gjelder befolkningssammensetninger eller befolkningsstrukturen i Finnmark. Og Vi vet jo det at veldig mange av de i de nasjonale myndighetene, de fokuserer veldig på at folk skal bo her, og det er sikkerhetspolitiske grunner til at vi skal bo her. Vi skal liksom avskrekke russerne om å komme over grensa. Derfor skal det bo folk her. Men vi er jo også opptatt av at det her er helt andre grunner også at folk skal bo her. Folk skal ha noe å leve av, noe å leve for her, og man skal trives, og at det skal kunne være livskraftige steder her på Finnmarkskysten. Guro sier helt på slutten av filmen, så sier du at det er opp til oss å gjøre verden til et bedre sted. Og det er det jo kanskje på et vis, men samtidig så peker du på at det er ganske mange forhold som gjør at det er en del sånne negative skyer rundt i som påvirker livet her oppe. Og jeg tenkte at vi skulle ta en, først en presentasjonsrunde med de som er her i panelet, og så kan vi gripe an et sånt spørsmål fra deres ståsted. Skal vi starte med Guro?
8: Hei, Guro Sanjola Bjerke. Halvt finsk, halvt norsk. Født i Vardø. Oppvokst litt grann i Tana. Flyttet til Båtsfjord. Studert journalistikk og dokumentarfilm og holder da på med det. Og har gjort det til mitt virke og lage film innenfra og ut i nordområdene altså.
9: Ja. Ja, jeg heter Ronald Værnes og er født og oppvokst i Båtsfjord, så vidt jeg tør å si fiskerihovedstaden, men det kan vi har vært litt rundt omkring, har tatt teknisk fagskole i Vardø og tatt noen studier i både Universitetet i Tromsø og i Rogaland. Har jobbet mest med fisk i hele mitt yrkesaktive liv, både hvitfisk og reke og laks, og har bodd et år, vært markedslærling i USA et par år, og så har jeg vært politiker i en periode, hvor jeg satt i kommunestyret i flere perioder, og så har jeg vært ordfører, og så har jeg vært fylkesråd for skilsmissen mellom Troms og Finnmark. Det var et interessant kapittel i seg selv, så ja, samfunnsengasjert ellers.
10: Ja, jeg er jo Helle Øyen Sørbø fra Kjøllefjord. Jeg begynte på studiespesialisering, og så endte jeg opp på fisk og fangst her i Honningsvåg, og trivdes med å være fisker, og fortsatte å være fisker, og har tatt utdanning som på styrmannsskolen i Tromsø nå, ferdig nå i sommer, og skal fortsette på båt. Og flyttet tilbake til Kjøllefjord.
11: Hei alle, jeg heter Adam Ziglar, kommer fra Kroatia. Så egentlig mange år hadde jobbet i Kroatia i turism. Jeg kjørte båt langs Adriatic kyst. Og 30 varme grader. Sol, kristall og varm vann. Men av en eller annen grunn jeg tenkte, nei, det er for lett. Så jeg flyttet til Norge, og nå i Honningsvåg. Jeg bor i Honningsvåg og driver med egen sjark, og egentlig trives veldig godt. Så det.
12: Ja, jeg heter Kjell Arne Røvik, og jeg kommer fra den sørligste kommunen i Troms. Og der er det lite fisk, men det er veldig mye jordbær, det er Kvæfjord. Ja, men jeg har mye slekt i Finnmark. Jeg er professor i statsvitenskap på Universitetet i Tromsø, og er veldig opptatt av betingelsene for bosetting og næringsliv i Nord-Norge. Forsker på det.
7: Og jeg kan jo si da at jeg heter Gry Paulgaard, og jeg er herifra, altså fra verdens nordligste by. Og jeg har jobbet mye med forskning om ungdom i nordområdene. Og så har jeg jobbet lite grann, bitt litt med film. Och är väldigt glad för att vara inviterad till att vara en leder av den här samtalen. Och så är jag väldigt glad för att dere har sagt ja till delta, alla fem. Tusen tack. Så då går vi igång. Är det någon som har lust att börja med att alltså det är inte helt upp till oss att göra världen till ett bättre ställe här, för det är om vi gör som vi kan och det är väldigt många som gör väldigt mycket. Alltså är det, varför är det så att det är en sån bekymring när det gäller befolkningsutvecklingen i Finnmark? Kan
13: du är det rätta?
9: Ja. Nej, det är ett väldigt stort och omfattande spörsmål, men tillbaka till det du sa i sted, det virker ju som att vi ska bo här uppe för det om vi inte vill bo här uppe. Mm. Ja. Det är det som är liksom jargongen nu. Det är säkerhetspolitiska grunden att vi ska bo här, men vi ska ju bo här för att vi trivs här. Men så att det är ju inte så att när du ser ut över det beskrivans namn Magerøya att det är på grund av att det är gott jordbruk, goda jordbruksförhåll. Nej, vi det är ju inte markens gröde, det är ju havets gröde vi ska betjäna, men vi får ju inte lov till att om sig göra det. Kysten är ju avfolkad på grund av en ting, och det är ju att arbetsplatserna flyttar in till EU. Det är 30-40 000 som opererar med norsk fisk, och som det viktigaste vi gör med norsk fiskeripolitik, det är ju den viktigaste succéfaktorn, det är att vi klarar att flytta fisken fortast möjligt från kajkanten ut i Europa utan att göra något med det. Och det är det som är utgångspunkten och det som är grunden till att det avfolkas. Vi är här på grund av en ting, och det är fisken i havet. Och hvis ikke vi får lov til, eller hvis ikke vi skjøtter den riktige, det samfunnsoppdraget som ressursene i havet innebærer, så er vi, da er vi dømt til å mislykkes. Og så har jeg lyst, siden vi startet det, så må vi være litt sånn fresk debatt, så vi må være klare over en ting. Vi har en utrolig usentral hovedstad. Det er en hovedstad som har blikket sitt vendt mot kongen i Danmark, og så har han ryggen og ræva til resten av landet. Det är ett faktum. Och det bär politiken präg av. Du kan gå i Oslo och spørre vad de vet om Nord-Norge och om Finnmark och om fisk. När fiskeripolitik debatteras i Stortinget, det är nästan ingen till stede. Alltså det är rätt och slett en katastrofe. Och hur ska vi då bli hört i förhållande till att få befolkningen att växa i Finnmark? Det är ett jättekomplicerat spörsmål. Så må dere bare stoppe meg, for jeg er glad i å ja. Prate.
7: Er det noen som vil ta opp tråden her? Kjell Arne, har du noe du... Eller, altså jeg ble veldig fristet til å si noe, at når han, Knut Erik, hadde lagd Heftig og begeistret, så leste jeg en god del sånn filmanmeldelser av Heftig og begeistret. Og blant annet en del... internationella filmanmälningar som beskrev att han var väldigt överraskad över att det bodde så uppegående folk på en sån öde utkant som Berlevåg. Ja. Och det har vi kanske mött en del vi också. Men tillbaka, det handlar om myter. Men det handlar ju också om mer, det handlar om strukturer, och det handlar om för exempel hur är det man lande fisken, och vad är det som sker med fisken? Hur blir den bearbetad? Kan du säga si något, Kjell Arne, i den anledning?
12: Ja, jag försökte finna ut lite omkring kvitfisklandningen i detta landet här, och det visar sig ju att en mega stor andel och en mycket större andel av landningen av kvitfisk i 2026 än i 2016 sker nettopp i Finnmark. En betydlig andel av kvitfisk landningen som sker nettopp här. Men så är det ju sån att det den gör fisken när den är inom kaja här i Finnmark, det är att man den får skärt hu av och blöga, och så får den is på sig och så blir den fraktad ut. 80% omtrent av fisken som kvitfisken som landas i Finnmark går rätt på trailer och ut av fylket. Så en sån diagnos på vad som felar är ju att det är en allt för låg bearbetelsesgrad i Finnmark. Den är för exempel betydligt större i Norrland än i Finnmark. Så hvis man klart att lösa den, så är man i alla fall ett litet stycke på väg.
8: sånn som jeg har sett det I filmen min, så jo de som kommer til Båtsfjord, de kommer jo dit på grunn av fisk. De som blir I Båtsfjord, de blir jo der på grunn av fisk. Og fisken, den fungerer som et bindemiddel mellom folk. Folk møtes på grunn av fiske og fiskeri I jobben sine, og alle, stort sett alle jobber har noe med fisk og fiskeri å gjøre. Så fisken på en måte integreringsministeren I Båtsfjord. Og når det går dårlig med fisk, så taper vi innbyggere. Og når det går godt, så kommer det flere. Jeg fikk et spørsmål nede I Hellas. Hva skal vi gjøre for å øke folketallet? Har dere en plan for hva dere skal gjøre for å øke folketallet I Båtsfjord? Jeg synes egentlig vi har et ganske greit folketall I Båtsfjord, og vi jo ganske privilegierte I forhold til mange av dem som ligger rundt oss. Berlevåg og Vardre for eksempel, og Gamvik, som taper ganske mye mennesker. Og det gjør, og Båtsfjord og Honningsvåg ganske lik der, for vi klarer å holde oss ganske jevn. Men vi lever hele tiden under en stor usikkerhet. Vi vet ikke hvor lenge det her vil være, og plutselig så kommer det kjempe krasj da, hvor veldig mange fær. Men så svarte jeg da I Hellas hvordan vi skulle bygge opp folketallet, så sa jeg at det ikke sikkert at det det vi skal gjøre. Jeg tror at vi må bygge opp de samfunnene som vi lever I til å bli de aller, aller beste samfunnene for alle oss som der nå. For hvis vi trives, så vil flere trives. Og hvis det kommer andre folk, og det kommer jo hele tiden folk til oss, og de ser hva vi har, så har de lyst til å bli dem også.
13: Nå vi jo så heldige at Nå vi jo så heldige at vi har Helle her som har flyttet hjem, og så har vi en Adam som har flyttet langt hjemmefra, men funnet et hjem her. Så kan ikke dere si noe om hvordan dere ser det med utsikter som fiskere? Og kan ikke du heller ta denne historien om Saga først, og så fortelle du videre?
14: Ja. Ja, jeg flyttet jo til Tromsø for 2 år siden, og kjøpte meg leilighet og hadde litt forskjellig å gjøre der. Blant annet bygge en dør til en bod. Og da merket jeg med en gang at jeg, når jeg satt I gang, hvor liksom vanskelig det skulle være å gjøre alene. For man har liksom ikke det hjelpsomme miljøet rundt seg. Så jeg manglet noe I sag, og det var masse forskjellig. Jeg sprang opp og ned fra den her verktøybutikken og kjøpte billige verktøy som jeg bare plagdes med. Men jeg vet, hvis jeg hadde vært I Kjøllefjord, så hadde jeg fått det I ordentlig sirkelsag der. Og det hadde gått unna på sikkert en dag, men jeg brukte 3 dager på den døra. Så det litt med folkene man har rundt seg I de her samfunnene.
13: Og nå jobber du som fisker, og så har du kjøpt leilighet.
14: Ja, som I Tromsø da. Men jeg flyttet hjem nå I sommer. Og skal ordne meg et lite kryp inn der etter hvert.
13: Kan ikke du si noe om hvordan det å være ung kvinnelig fisker og jobbe på havet?
14: Ja, det bra. Jeg begynte jo som sagt på studiespesialisering. Og så fant jeg ut at det ikke var noe for meg. Og så var jeg litt sånn rådvill på hva jeg skulle gjøre videre egentlig. Og jeg vet ikke hvorfor jeg valgte fisk og fangst, men det ble noe bare sånn. Og jeg var ganske fornøyd med det. Det fysisk godt arbeid når man på jobb, og så får du ordentlig med fritid når du kommer hjem da, og kan gjøre hva enn du vil. Fær på hytta og jakte og besøke andre plasser. Ja.
13: Som du sier, altså, det ble bare sånn, og der tror jeg vi ganske mange når vi ser tilbake på hva vi gjør og sånn der, at ja, det ble noe bare sånn.
14: Ja.
13: Ja. Enn du, Adam, det ble bare sånn at du havnet her.
15: Det ble bare sånn.
13: Ja.
15: Nei, når jeg kommet egentlig, jeg reiste rundt omkring I Norge, hadde jobbet I Fredrikstad også, men jeg jobbet også her første gang 2018 som båtfører for destinasjon 71 grader nord. Og det var første gang jeg var her. Og den hele sommer, det var egentlig veldig artig. Jeg møtte veldig artig sånn helt gale folk her i Honningsvåg som jeg likte veldig godt. Og Sjågata Papne, det var min andre hjem. Etter jobb jeg var alltid der. Så der jeg egentlig møtte alle. Og etter 3 måneder etter den sommer jeg måtte flytte tilbake, fordi der hadde jeg egentlig god jobb og alt. Jeg jobbet som murer der. Men det var så fint sommer her, jeg tenkte på den plass hele tiden. Så jeg fikk, de ringte meg en gang tilbake, bare hvis jeg kan komme og hjelpe dem igjen og kjøre båt. Så jeg bare sa meg en gang, ja, og det var det. Jeg kom igjen, og den plutselig fant kjærlighet. En nydelig dame som sitter der, som jeg bygger min liv med nå her i Honningsvåg, og vi trives veldig godt. Nå vi prøver om alle huset. Og det går som var 15 dag, 16 dag, vi klarer å male en vegg. Og ja, så egentlig, jeg blir forelsket i fisk. Jeg var på par båter bare og prøvde, bare å se hvordan det går. Og blir forelsket med en gang, for å se hvordan, at det ikke egentlig at fisk hopper opp på båten. At det er masse problemer, dramer og hverdag er helt annen situasjon. Så jeg tenkte, ok, det jeg vil gjøre. Og jeg jobbet egentlig 2 år på andre båter, på rekketråla, snurvabåt og litt kongekrabbebåter her rundt omkring. Og bestemte meg at jeg skal bare kjøpe egen kjæreste og bare leve den dramatiske livet selv. Ja. Ja, og det var fint. Men egentlig grunn at jeg blir her, selvfølgelig første grunn er kjærlighet. Andre grunn er fisk og fint folk som bor her. Mm. Fordi jeg husker den første sesongen når jeg har vært her, den 2018, etter som lange dager på jobb og alt, jeg tenkte bare, ok, nå skal jeg ta meg en øl, sitte alene, bare tenke på livet og sånn, som man gjør når man drikker en øl. Og det gikk ikke. Jeg sitter med en gang, det var 5-6 stykker rundt. Hvem er du? Hva du gjør? Hvor du kommer fra? Ja, kom med meg. Vi skal nå på nærspill, vi skal på forspill, vi skal der, dit, der.
16: En jævla mas.
15: Ja, så, ja. Det var ikke vanskelig å møte folk, egentlig.
13: Du, det er litt sånn som man sier i filmen To Guru, at det verste her er at folk bryr seg, og det beste her er at folk bryr seg. Du får ikke være i fred. Men det var jo også en som uttrykker en ganske sterk bekymring for beskatninga. Så er det noe som dere også opplever en bekymring for? At det tas opp for mye fisk fra havet fordi at moderne teknologi gjør at det går an å hente opp mye mer. Det er mye større båter, det er trålere, det er båter som ikke hører hjemme her som tar opp veldig mye av fisken.
15: Ja, jeg har en eksempel, for eksempel. Har noen som, det var en måned siden egentlig vi var på havet, ut med den lille, små, koselige båten, juksa, ikke så langt borte fra kyst, egentlig, det var 3 nautiske mil bare ut fra kyst, og da kommer en båt 100 meter. Rett imellom av alle av oss, og vi var 5-6 stykker, sette som seg noe, hente alt, ha det bra. Vi hadde ikke fisk mer etterpå å feske. Den du har egentlig, du kan ikke feske 5-6 dager etterpå, fordi det er ikke noe mer fisk. De tar alt, og det er ikke at de tar stor fisk. De tar sånn fisk. Og det klarer ikke å vokse, det klarer ikke å yte, det klarer ikke ingenting. Så jeg tror det er egentlig en av problemer som i Norge folk har på kist, egentlig, spesielt i Finnmark. Folk må begynne å prate om. Fordi jeg skjønner ikke, den båt, jeg måtte se sånn. Og tenkte, hva du gjør her? Men det er ingen som hørte for det der med seg høy. Og hvis det skal skje, hvis det er flere båter som skal komme sånn hit, eller ut fra Båtsfjord, eller overalt, det blir ikke noe mer fisk i fremtiden.
13: Er det et eksempel på det du nevnte, Ronald?
9: Ja, så historien har jo vist oss at hvis ikke vi tøyler den her, kan man si, menneskelige iboens griskhet, så vil vi jo aldri glemme å svømme sånn som møringene, de svømmer jo sånn her, sier jeg. Sånn at det at vi skal ha kontroll på ressursene, tror jeg, er ekstremt viktig. Og vi ser jo nå at vi på langt på vei har glede av klimaforandringen. Barentshavet blir varmere, og da er det en midlertidig glede i at fisken flytter seg lengre nord og lengre øst. Og det er noe som selvfølgelig får konsekvenser for aktiviteten langs kysten, og vi ser en del båter som kommer opp og soper med seg en del mengder med fisk. I tillegg så er det jo selvfølgelig en bekymring som også blir tatt opp i filmen To Guro, det her med hva skjer med russere nå. Så vi skal være veldig, veldig glad for at vi har en delelinje. Hvis ikke vi hadde hatt delelinjen sånn som situasjonen er nå, så hadde vi hadde all grunn til å være ekstra bekymret. Men det er klart, Russland, som er i generasjoner vil være skakkjørt økonomisk som land, vil jo selvfølgelig ha utfordringer med å tøyle sine fangstmaskiner på den siden, for de har jo utelukket store aktive redskap. Altså, det er jo ikke noe sjarskflåte å snakke om med passive redskap. Så hvis russerne begynner å få gleden, en kortsiktig glede av å sope havet fritt på sin side, så har det jo masse å si for at mange av de artene går jo mellom de forskjellige landene i forhold til vandringsmønstre og gytemønstre og alt sånt. Det får store konsekvenser, så der må politikerne på banen for å få full kontroll. Men jeg tror jo også at man, i og med at man burde ha lært det som skjedde med silla eller kvalen først da, silla og skjedde med andre fiskestammer, så kanskje man skjønner at her må man ta grep. Men det er all grunn til å være på vakt.
13: Men da snakker du om regulering.
9: Ja, regulering av fiskeartene nasjonalt, men også internasjonalt.
13: Ja. Er det mulig med internasjonal?
9: Ja, det er fullt mulig.
13: Det er det.
9: Mm. Det er det. Det er mange eksempler på det. Det er jo masse grep som blir tatt. Man har kanskje glemt av den store konsekvensen det fikk av at Helga Pedersen tok skikkelig tak i alt det svartfiske som skjedde, og fikk EU med på løsninger der man fikk registrert fangstene, for at de hadde jo en tendens å forsvinne ned til Nederland og sånne havner som tok imot fisk som ikke var registrert. Og eksportutvalget som jeg var i den tiden, de hadde jo ikke, statistikkene visste at altså det globale markedet for sjømat var mye større enn det fangsta kvantumet. Så det ble solgt mer sjømat enn det ble fangsta, offisielt. Og det sier jo litt om hvor stor svart økonomi som finnes.
13: Mm. Men det som ikke landet sier da, at det landes, det tas opp mye hvitfisk, men det landes ikke her i Finnmark. Det landes, men det videreforedes ikke, nei. Jeg hørte jo for eksempel at de kjører fisk i trailere fra Finnmark til Nordland, for eksempel.
12: Ja, det er jo en betydelig utveksling mellom Finnmark og Nordland. Dels av fisk, men ikke minst av kvote. Etter at Nord-Norge ble et felles kvotemarked i 2024, tror jeg det var. Før den tid så var jo kvotene botten til fylkene. Etterpå så har man altså et felles nordnorsk kvotemarked, og det er veldig mange kvoter som er solgt ut fra Finnmark og som er kjøpt av mer kapitalsterke fiskerimiljøer i Nordland. Og for veldig store summer så vil noen si, ja, men hvorfor selger man fra Finnmark når det betyr veldig mange negative konsekvenser? Og da er det jo sånn at man skal ha tyre nok av typen ekstra tjukk for å si nei hvis man blir tilbudt 150 millioner eller kanskje opp i 300 millioner på den type kvote, så det er jo forståelig. Men det er jo en utarming som er veldig bekymringsfull. Og en bekymring kan jo være, hvor blir det av? Blir de reinvestert, disse her midlene som blir da igjen på de som har solgt kvote? Det vet vi veldig lite om, altså, men akkurat den der, det å gjøre Nord-Norge til et felles kvotemarked, det skjønner jeg ingenting av, altså.
1: Mer fra denne samtalen i vår neste sending. stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, forteller Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet i barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva selektiv mutisme? De som med i denne podcasten fra Universitetet i Oslo Marte Fredriksen,

0: i dette miljøet, hva det du føler at ikke du kan gjøre, siden du ikke kan kanskje snakke, eller ja, i alle fall at en prøver å hjelpe dem med å delta mest mulig og bli inkludert i alle aktiviteter. Så da må man finne ut hva slags tilrettelegging en må gjøre i forhold til å få det til. For eksempel i gym så det mange som synes det veldig vanskelig, for noen av disse barna kan jo være veldig stive hvis de i liksom frystilstand. Og da kanskje de bare kan klare å gå liksom langs veggen, at de kan ikke delta i gym. Så må en kanskje lage mindre grupper med trygge barn som barnet liker å være sammen med. Og ja, det med sliding inn, ja, det jo veldig viktig. For eksempel at foreldre kunne kommet i barnehagen eller på skolen og vært i et rom i tilknytning til det rommet de andre i. Og så har de kanskje døra litt på gløtt, og barnet vet om alt dette. De jo med og setter disse målene og tiltakene. Og så da kanskje barnet tenker at de andre kan høre meg litt når jeg snakker med mamma her inne, og vi gjør de oppgavene de andre gjør. Men de tåler det, og så kanskje har de avtalt at i dag så kommer kanskje læreren inn, for den må hente noe i rommet, og så kan barnet prøve å fortsette å snakke med mamma for det om den kommer, og så kanskje et og et annet barn, og sånn gradvis mer og mer som barnet kan klare å stå i da, og kjenne at de mestrer det.
1: Jeg veldig enig i det du sier der. Jeg kan også overføre det til barnehagen at det at foreldre med inn og hjelper barnet i gang med praten, sammen med en voksen i en liten lekegruppe, sammen med noen barn som barnet liker å leke med. Og så kan foreldrene gå på jobb, og så kan praten kanskje fortsette uten at foreldrene der. Og det i seg selv en lang øvelse for barnet. Og det å sette disse veldig små målene, at man starter inne i dette rommet, og så åpner man døren på gløtt, og så beveger man seg ut i avdelingen. Og også dette med at voksne i barnehage også må dempe gleden sin når barn prater, for det jo glede man kjenner på.
2: Men hvis man jobber i barnehage, sånn som du har gjort, da, og så merker du at et barn har denne utfordringen, hva det første du gjør da?
1: Jeg tenker det første man må gjøre er å lese og lære om selektiv mutisme, og lære at det noe annet enn genanse. Og det kan man jo gjøre godt, og da får jeg jo lyst til å nevne boken din da, den som du har skrevet om dette, som veldig fin. Det finnes også andre bøker, og det finnes, jeg fikk tips om en liten YouTube, ja, det egentlig en engelsk dokumentar som delt opp i 4 kapitler, som heter Help Me to Speak, som ligger på YouTube, som veldig lærerik, og som litt sånn to the point på hva dette handler om.
2: Den kan jeg legge lenke til i episodebeskrivelsen, så alle som hører på kan se den.
1: Og det en litt gammel dokumentar, men innholdsmessig så den veldig, veldig bra. Og det å lage et lag rundt barnet, ikke sant? Foreldrene må få være med inn i dette, og så det oss i barnehagen eller i skolen, og så det da eventuelt andre fagpersoner utenifra, ikke sant? Kanskje PPT, kanskje BUP, kanskje en spesialpedagog. Det kommer litt an på hvilken kapasitet har man i barnehagen der man og hva trenger man? Trenger man veiledning for eksempel som personale? Eller trenger man rett og slett at det kommer en voksen utenifra, som jeg da har gjort noen ganger, at jeg har vært en voksen som spesialpedagog, da kommet ut i barnehage og jobbet spesifikt med dette barnet, veiledet personale i barnehagen. Ja. Og så det tid og tålmodighet som gjelder. Bitte små mål, og at vi samler troppene. At vi en landsby for barnet. Og det der å få etablert en sånn felles forståelse av at barnet ikke klarer å møte forventningen på at det veldig fort skal begynne å prate, men at det må få lov til å ta den tiden det tar.
2: Nå virker jo du som en kunnskapstørst person, men hvordan står det til med kunnskapen om dette her i de norske barnehagene da?
1: Jeg tror det veldig ulikt. Jeg tenker at det litt sånn erfaringsbaserte, at de som har møtt barn med selektiv mutisme, de kan noe om dette. Så en av mine tanker med å være med her i dag å prøve å hjelpe å spre ordet på at selektiv mutisme for vi snakket i sted om at det jo fobi, det en angstrelatert. Det i hvert fall ikke er vrangvilje. Ikke sant? Det handler ikke om at barn ikke vil. For som du sier, barn vil gjerne, men de klarer det bare ikke.
2: Men hvordan kan man danne en

0: relasjon da, med et barn som ikke har lyst til å snakke med deg i det hele tatt?
1: Først så må man huske at barna har nok egentlig lyst til å snakke med oss, men at de ikke klarer det, og ha med seg det inn som et sånt grunnlag i møte. Og i min jobb så tror jeg at jeg har en slags oppskrift på det å møte nye barn, og det gjelder også barn med selektiv mutisme. Og det handler om å være nysgjerrig, for hvem er det barnet jeg møter nå, og hva er det det barnet trenger av meg, hvordan trenger det at jeg agerer, sånn at det får være sitt beste jeg. Hva liker barna å gjøre, og hvilke styrker har det? Det er liksom utgangspunktet, en slags fasit på det. Og da tenker jeg vi bygger relasjon på den måten. Altså ved å inngi tillit, sånn at barnet tør å vise seg fram, og at det kjenner seg trygg i møte med meg. At det skal ikke trenge å måtte åpne eller si noe med munnen sin, men at jeg forstår det likevel da, hva det sier gjennom kroppen sin og blikket sitt og lydene sine. Og da er det jo sånn at vi speiler barnet da. Det barnet gjør, det gjør vi, og så bygger vi litt sånn sten på sten.
0: Men er det noe som foreldre og lærere gjør i beste mening, men som bare gjør situasjonen vanskeligere og verre?
1: To ting som jeg drøftet dette litt med noen foreldre som har et barn med selektiv mutisme, og de snakket litt om dette med for eksempel en belønning på noe som man ikke kan forvente at barn skal klare. Ikke sant? At vi sier at barn skal få en premie hvis de klarer å si noe i timen, og at det ikke på en måte er lagt inn i en stegvis plan. At det blir et uforholdsmessig stort krav da i stedet, det blir litt feil. Også det å straffe barn, og da mener jeg straffe som i at barnet ikke får den hjelpen det trenger, eller støtten det trenger, med mindre det sier det selv, hva det trenger. Sånn at hvis det egentlig vil ha ost på skiven sin, men ikke klarer å si ost, at jeg vil ha ost, ja, da får de ikke ost. Og så må du spise en tørr brødskive, ikke sant? Det er kjempeblemmer, og det får vi jo håpe at man ikke driver med lenger, da.
0: For det var noe man drev med før, eller?
1: Det tror jeg kan ha forekommet, ja.
0: Helt til slutt har jeg et spørsmål som jeg vil at begge skal svare på. Og det er, hvis dere skulle forklare én ting som alle voksne burde vite om selektiv mutisme, hva hadde det vært?
2: Det jeg tenker på som er veldig viktig å huske, er at det er ikke viljestyrt. Barnet klarer ikke å snakke og svare på det du spør om. Så det låser seg helt. Og det blir mer og mer låst jo lengre tid som går. Så for i noen skoler og barnehager så er det kanskje litt sånn at man gir litt opp. En føler at den har prøvd alt, og da til slutt så tenker en, ja, hun bråker jo ikke, eller han er ikke til bry for noen andre, og han er kanskje veldig flink faglig, så da får han bare sitte der da. Men det er egentlig det verste du gjør, å ikke gjøre noe.
1: Ja, det kan jeg jo bare være helt enig. Og det å starte så tidlig at det ikke får festet seg, det er kjempeviktig, så det å være oppmerksom i barnehagen allerede, og huske at dette ikke handler om trassighet eller vrangvilje eller noe som helst annet enn det at det faktisk ikke klarer å prate. Og tid, vil jeg også. Tid og tålmodighet er viktig.
0: I dag har vi snakket om selektiv mutisme. Gjester i studio har vært Heidi Omdal og Anne-Marie Lundemo Gertner. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo.

0: Klokka er 5:50 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Nominasjonskomiteen I Nordkapp Arbeiderparti foreslår at Jan Morten Hansen blir partiets ordførerkandidat ved kommunestyrevalget 2027. Styret I Nordkapp Arbeiderparti har besluttet at det skal være forhåndsnominasjon av partiets ordfører og varaordførerkandidat til kommunestyrevalget 2027. Nominasjonskomiteen foreslår at Jan Morten Hansen nomineres som ordførerkandidat og Stine Marie Strifeldt som varaordførerkandidat. Nominasjonskomiteen har bestått av Kari Lene Olsen, Marit Hansen, Hans Arvid Hansen, Hege Beate Tausel, Kristine Hansen og Ola Håvard Olsen. Det avholdes medlemsmøte mandag 21. september klokka 18 på Rådhussalen, hvor man skal en forhåndsnominere. Jan Morten Hansen ble valgt til ordfører I Nordkapp etter kommunestyrevalget I 2023. Gjennom et samarbeid med Høyre fikk Arbeiderpartiet ordføreren og Høyre varaordføreren. Spørsmål om tilhørighet, bosetting og fremtidstru sto I sentrum da det torsdag kveld var panelsamtale på Perleporten som en oppfølging av filmen God we trust. Panelet var samlet for å diskutere hva vi gjør for at folk velger å skape et liv og et hjem I nord. Blant paneldeltakerne var Adam Siglar, Helle Øyen Sørbø, Kjell Arne Rørvik, Ronald Værnes, Guro Signora Bjerk. Samtalen ble ledet av Gry Paulgaard. Et gjennomgående tema var betydningen av arbeid, fellesskap og sterke lokalsamfunn for at folk blir boende I Finnmark. Flere pekte på fiskerinæringen som grunnlaget for mange kystsamfunn, samtidig som de uttrykte bekymring for utviklingen innen fiskeri og bosetning. Vi må bygge opp samfunn til beste for alle. Hvis vi trives, så vil flere trives, sa filmregissør Guro Signora Bjerk. Adam Siglar, som flyttet fra Kroatia til Honningsvåg, forteller om hvordan kjærlighet, arbeid og møte med lokalsamfunnet gjorde at han valgte å bo I Finnmark. Han trakk frem åpenhet, inkludering som viktige grunner til at folk velger å bli værende. Professor Kjell Arne Rørvik pekte på utfordringer med mange arbeidsplasser fylles av pendlere som ikke blir en del av lokalsamfunnet. Samtidig understreker han behovet for tiltak som gjør det lettere for tilflyttere å etablere seg og bli boende. Fredag kveld blir det Nordting hos Perleporten Kultur. Siste folkeforsamlinga var I Honningsvåg var Nordkapp-saken og fiskeritema. Amund Sveen I Nordting regner med at fiskeripolitikk blir ett av temaene denne gangen også. Sveen synes det som interessant med å reise rundt I nordområdene de lokale variasjonene, men vi langt ifra der beslutningen tas, men opplever konsekvensene. Selv om det alvorlige spørsmål, blir spørsmålene taklet med humor på Nordtinget. Sveen håper alle besøker Perleporten Kulturhus fredag. Han mener Nordting en øvelse I lokal demokrati. Den nye redningsskøyta Gjert Wilhelmsen den andre skal stasjoneres I Mehamn. Flere hundre mennesker møtte frem da redningsselskapet torsdag døpte Gjert Wilhelmsen den andre ved Kystens Hus I Tromsø. Det her en merkedag for redningsselskapet og for alle som opptatt av trygghet på havet. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre får vi en kapasitet som vi aldri tidligere hadde I redningsskøyteflotten. Hun bygd for avstander, vær og oppdrag I nord og skal bidra til økt trygghet for mennesker, næringsliv og lokalsamfunn, sier president I redningsselskapet Jon Ryst. Navnet videreføres samtidig som en del av redningsselskapets eget historie. Redningsskøyta nummer 132, Gjert Wilhelmsen, har vært operativ I tjenesten siden 2005. Skipsreder Gjert Wilhelmsen hadde selv et nært forhold til redningsselskapet og var organisasjonspresident fra 1993 til 1996. Redningsskøyte nummer 178, Gjert Wilhelmsen, den andre et hybridfartøy som kombinerer toppfart på rundt 30 knop og en rekkevidde på 600 nautiske mil med dokumentert slepekraft på rundt 36 tonn. Det gjør fartøy I stand til både å komme raskt fram til målet når minuttene teller og håndtere større fartøy og krevende hendelser langt fra land. Nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti har nå offentliggjort hele listeforslaget til fylkestingsvalget. Nominasjonskomiteen hadde en fin prosess, og legger med dette frem vårt helhetlige forslag til liste til fylkestingsvalget. Representantskapet har allerede sluttet til vårt forslag om Helga Pedersen som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat, sier nominasjonskomiteen I Finnmark Arbeiderparti I en pressemelding. Komiteen beskriver resten av lista som en blanding av nye og erfarne kandidater. Kristiane Mauno Krystad fra Hammerfest foreslått på tredje plass, mens Willy Pedersen fra Vadsø foreslått på fjerde plass. Komiteen opplyser at det lagt vekt på geografisk bredde med kandidater fra hele Finnmark basert på forslaget fra lokalpartiene. Listeforslaget sendes nå ut på høring. Fristen for endringsforslaget satt til 10. oktober. Nominasjonskomiteen skal deretter møtes på nytt, for endelig forslag legges frem 1. november. Finnmark Arbeiderparti skal behandle program og lista på møte I Alta 14. og 15. november. Nummer 1, Helga Pedersen Tana. 2, Lavrans Lyngstad AUF og Alta. 3, Kristiane Mauno Krystad LO/Hammerfest. 4, Willy Pedersen Vadsø. 5, Silje Volland Nilsen Alta. 6. Bjørn Johansen, LO/Sør-Varanger. 7. Mona Skanke, Porsanger. 8. Tobias Eriksen, Båtsfjord. 9. Linda Beate Randal, Sør-Varanger. 10. Kristian Bergeton Klausen, Hammerfest. 11. Siv Gamst, Hasvik. 12. Roger Hansen, Nordkapp. 13. Eva-Lisa Robertsen, Varde. 14. Isak Mattis Buljo, Kautokeino. 15. Hege Anita Roska, Nesseby. 16. Bernt Sjursrud Måsøy. 17. Lise Rasmussen Lebesby. 18. Mats Steffen Karstens AUF/Vadsø. 19. Kristina Hansen Nordkapp. 20. Jan-Erik Rone Skamvik. 21. Astrid Hasselberg Sør-Varanger. 22. Kristian Bergstø Nesseby. 23. Agnete Mastner Hansen Porsanger. 24. Kim Are Valse Hasvik. 25. Anita Romsdal Alta. 26. Niklas Kofod Malin Vadsø. 27. Iseline Skattør Båtsfjord. 28. Tari Jensen Bekk, Hammerfest. 29. Ingrid Thomassen Nordkapp. 30. Arnfinn Rolland Hasvik. 31. Ragnhild Vassvik Gamvik. 32. Roar Nesby Porsanger. 33. Bjørg Tapio Vadsø. 34. Bjørn Arne Pedersen Vadsø. 35. Monica Nilsen Alta. 36. Jørn Larsen Lebesby. 37. Maria Sotkajärvi Loppa. 38. Torbjørn Jungård Alta. 39. Marte Elise Emanuelsen Tana. 40. Jan Morten Hansen Nordkapp. Og 41. Lisbeth Sandtrøen Gamvik. 45% av steinbitene som ble flyttet til Melkøysundet I 2025 tilbake på samme sted også I år. Resultatet tyder på at fisken har tatt området I bruk som en del av sitt leveområde. 9 av 20 merska gråsteinbiter som ble flyttet fra kystområdet ved Loppa til kunstig tareskog I Melkøysundet registrert der igjen. Flere av fiskene forlot området om vinteren, men kom senere tilbake. Det interessante ikke bare at flere av steinbitene ble værende, men at fisk som forsvinner utom vinteren kommer tilbake, sier havforsker ved Havforskningsinstituttet Hans Christian Strand I en pressemelding. En steinbit oppholdt seg I det kunstige tareskogen gjennom hele overvåkningsperioden. 8 steinbiter dro på vintervandring I 3 måneder eller mer, før de senere ble registrert I området igjen. Ifølge Strand kan det her bety at Melkøysundet har blitt en del av fiskens leveområde, selv om det fortsatt gjennomføres sesongvandringer. Flytteprosjektet en del av arbeidet med å restaurere tareskogen langs kysten av Troms og Finnmark. Store områder har I flere tiår vært nedbeitet av kråkeboller, som har erstattet produktiv tareskog med artsfattige havbunner. Tareskogen viktig som oppvekstområde for fiskeyngel som finner både skjul og mat der. Gråsteinbiten kan bidra til å redusere kråkebollebestanden fordi kråkebollene en viktig del av dietten til råfisken. Historisk var gråsteinbit vanlig I mange nordnorske fjorder, men lokale bestander blitt kraftig nedfisket. I praksis prøver vi å tilbakeføre steinbiten til områder der den tidligere hadde en viktig funksjon som naturlig predator, sier Strand. Kommunedirektørene I Finnmark har fått invitasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til årskonferanse. Den skal løfte frem viktige spørsmål som historie og perspektiv. Med korte innlegg...
1: dere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Vårsportens ålda program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jeg skal videre på toppmarginis.
0: Nå er vi kommet frem til det femte kapittel.
1: Det er holdningen vi har i.
0: I fjerde kapittel så møtte vi Deborahs handling.
1: Nelja kapittel skulle jeg med meg Deborah gav i.
0: Og vi husker at vi også leste mye underlig der.
1: Ja, men nå gikk jeg til min lukke med autoletje der.
0: Hele landet var i vanskeligheter.
1: Klart. Og var rikelig vattisk var.
0: Og det var så mange ting som skjedde.
1: Ja, og lulig middag var hun.
0: Selv om vi kunne se Herren midt oppi det alt.
1: Vekko, vi måtte ikke bare se meg ha inn i Herre og gaske på den dagen.
0: Noen ganger kan det være vanskelig.
1: Måte vi ikke lade det vattisk.
0: Men når vi ser Herren handler mot dem som dyrker avguder.
1: Måte gå med øyne, må Herre gav ha sin vårste gøyde her, min balvalg sa i hattet.
0: Så forstår vi kanskje litt.
1: Så er det vi gjelder ved ha i med litt.
0: Og så skal det lære oss noe også i våre dager.
1: Ja, det kaller jeg min åpne i møte i min eikis.
0: At ikke vi skal leke med synd.
1: At det suttet inn i galka og tege dukrøddet.
0: Vi leser nå de fem første versene i kapittel 5.
1: Det lukker vi da kapittelet, da vi ikke måtte sverse.
0: Den dagen sang Deborah og Barak, sønn av Abinoam, dette kvadet. Israels høvdinger rustet seg til stri, og folket møtte villig frem. Lovsyng Herren, hør, dere konger, lytt nå, fyrster. Jeg vil synge og spille for Herren Israels Gud. Herre, da du gikk ut fra Sier og skred fram fra markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himmelen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare av i en barn i den mannen og beg vi er tilstigen. Meid og herre deg nok Israel, og jeg var mot seg, løytstekke, nyn og skid, deg nok alle må hovden de vi etkjes, melestis. Gulle til gona gasset, gulle leke til, og jeg var mot seg, men herre, bid, Birra aikun mun laulut, mun aikun mainut laulu Herra Israeli mili. Herra go don olkusmanne seris, ja go don oudamannet edun mehtis. Te darkisi äänen almit maittai goihko balvat maittai goihko chaatis. Vaari darkistekke Herra modui houttas Sinai toppe. Herre Israel, Ipmila, Moduit, Autes.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun er en mor i Israel.
1: Deborah, og la oss det gå, at du med dette var se sånne Israel enn.
0: Og slett ikke dette at hun var ute etter å lede folket.
1: At det er litt sånn denne, at det er sånne leide fikk en alle må komme.
0: For det at hun ledet, det var slett ikke hennes fortjeneste.
1: Denne gode meg som dager i det hele en sopalevålus.
0: Hun var Guds utvalgte.
1: Måte sånn i Gipmiddes valg i hun.
0: Og vi kan gjerne si at historien gir mange slike eksempler.
1: Ja, vi sa til dere at historien jeg kaller Moistela, og du dager ut av merket.
0: Og når det gjelder dommerne her i dommernes bok.
1: Ja, da vi kvasker dommerikta da på dommerikker.
0: Så må vi kanskje si at Deborah var en av de mest forunderlige dommerne.
1: Det må jeg være et kalvis at jeg liker Deborah lukta i en autoløs dommerindas.
0: Det kan se ut som at hun ønsket inderlig å holde seg hjemme.
1: Ja, og la meg det gå sånn herlig ruft hos ordet.
0: Men Israels folke var ført ut i slaveri.
1: Måte gå Israel må litt å lov en slaveord.
0: Vi har jo lest at det, Gud var også med på det.
1: Det er mye lukkene til meg meldte deg smitt.
0: For det var til prøve, og det var til straff.
1: Det er ikke rankast hos, jeg er ikke løs.
0: Og da løsrivelsens tid kom.
1: Jeg går da lov og kjøter jo meg i båden.
0: Da ønsket ikke bare at han som var lederen for Israels herre.
1: Det er da bare gå til Israel og jeg var mors.
0: Han ønsket ikke å gå i krig.
1: Jeg sånn har litt en sort, jeg vil.
0: Og slett ikke alene.
1: Jeg går i høkta.
0: Men hvis Deborah ville bli med.
1: Hvis Deborah ville melde.
0: Og hun ble med, har vi lest.
1: Ja, nå går vi lov og med at det som ble ville melde.
0: Og Gud hadde lovet seg jo enda en gang.
1: Ja, jeg ville lov på den vårt og Belagtem.
0: Og seieren, den ble vunnet.
1: Det var ikke om jeg var ikke jo vunnet.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men det går noe litt da, men det går løst å si lavlig og lavlig og særvalg.
0: Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett galt å løst kulle nå, og det var den bedre galt.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: Og så vel, lavlig og si, gitt å si, ja. Det er meg, nå meg, min liv.
0: Herre. Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det er noe god av jeg kiste vers.
0: I Shamgas, Anats sønnes dager, da jeg levde, lå veiene øde. De som var ute på ferd måtte gå utenfor alfavei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Debora, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat barni beivin, jal beivin lecce balaka hautin, ja maskala cemanne mohkas balaka imelin. Javdalasan lecce outan tuala vuhisal, javdalasan tasaci komun Debora loaitsastin outan enni Israel siste.
0: Her hørte vi at hun var kalt, eller kalte seg selv for en mor i Israel.
1: Vi gulet med tasset sånn godt for i Eges Israel nes enn.
0: Og så hørte vi et navn til.
1: Jeg gulet med veldig opp i navnet.
0: Shamgar.
1: Ja, Shamgar.
0: Han var også en dommer.
1: Da de møtte jeg også en dommer.
0: Og det var den dommeren som brukte pikkstav.
1: Ja, det er mye han i det. Det er såpitt.
0: Når han dømte, så var det en tid full av lovløshet og grove synder.
1: Da legger sånn i dommer, da legger alle
0: ja, det var så ille at det var ikke trygt å ferdes på veiene.
1: At det nå var det ikke at ilden nå sikker vatsjelig balka i meldet.
0: Ja, særlig hovedveiene måtte de holde seg langt utenfor.
1: Er det noe man ikke skjøyte en kvotaskeinen galgedåle heter seiret.
0: Ja, tenk om vi kunne slippe sånn i det. Slike ting i denne verden.
1: Han var gjort det så smikkelksyssig med bæsset takkering.
0: Debora, hun kjente til alt dette.
1: Ja, Debora, da var det i båten den bildet.
0: Og hun visste om den lovløshet som fantes i området.
1: Det er sånn det en lake med at de lager i svåret med i Israel.
0: I denne sangen som vi har lest nå ifra.
1: Den lavlige smitt med alle og greie med.
0: Så nevner hun også mangel på lederskap.
1: Det er sånn namoa møtte at eile hei var motkjøtt.
0: Det kan se ut som at de som skulle være leder, og de hadde sluttet å lede.
1: Og rådde gå lærme at akkurat lekkje lærme seg hei var motkjøtt, det er heist den.
0: Var det derfor at det bora som en mor måtte gå frem og ta ledelsen?
1: Ja, det legger det. Kan de ikke se det bora noe enn i kjøttet i mannet åttest egen?
0: Hun som hadde et mors hjerte.
1: Som gærslig.
0: Ja, det kan se slik ut.
1: Nå var det egentlig ikke.
0: Og det ser ut som at hun egentlig ikke ønsket å være leder.
1: Måte å råkale egentlig at det sånn i halen lett at jeg var mors.
0: Men når det ikke var noen mann som gjorde det.
1: Måte vel en oktige ånd meg ut til den dag.
0: Det må ha vært en tragisk situasjon i folket.
1: Jeg leverer til å la meg skjøy og stille i den halen.
0: Og dette er ikke for å si noe ringaktet om en kvinne.
1: Måte gjelder den dit det går.
0: Som vi har lest også så mange ganger.
1: Det
0: var ingen konger i Israel på den tid.
1: Det
0: var altså ikke noen som ledet. Ja, den tid kan også komme til oss. Og da tenker vi først og fremst i den åndelige verden.
1: Ja.
0: At ikke vi har åndelige ledere.
1: At det miseilet takker vennelig oppisteket.
0: Men at enhver gjør som han selv finner for godt.
1: Mot at det gjør kjæst takker det i melk og sot, og sot veld.
0: Da kan det veldig fort bli forvirring.
1: Det kan verke mye hva som vi kjente.
0: Hør nå hva det står videre her i det vers 8.
1: Det gulle myggen gavt av verset 7.
0: De valgte seg nye guder. Da var det strid i portene. Men hvor så en skjold og spyd hos de 40.000 i Israel.
1: Se valje og dei milit. Da lille så at de borta i hotes. Kalapa i øynen, ikke saistin jælgel og gittuhat, tuhken Israel sist.
0: Israel fornektet Gud.
1: Israel behtelig milam.
0: Og her valgte de seg altså nye guder.
1: Jeg valgte altså sitt ære og deg milit.
0: Og vi må vel bare legge til slik som mange mennesker gjør også i dag.
1: Ja, men da jeg hadde jo la si da, så at det kommer la ikke måtte meg til da han er ikke rekket holde holde mot.
0: Men i stedet for å bli Guds fornektere.
1: Mot han sa ikke at de vil behtelegge en skjedde.
0: Ja, da ble de av Guds styrkere.
1: Det skjedde seg i Epip vil bare belegge.
0: De begynte altså å tilbe mange guder.
1: Nå var det sialig råkala her, hei, vi likte dem.
0: Og det var vel dette som Debora ønsket ikke skulle skje med hennes barn.
1: Ja, da taler jeg meit. Debora har litt etter ikke alle kan ta på vår sumane.
0: Når hun så på den åndssituasjon som var i ferd med å komme inn over Israel.
1: Går hun øyne en vunner til alle skoene med litt bort med Israel, alle må gi.
0: Derfor stiller hun seg frem som et Guds redskap.
1: Da han ditt det var sånn jeg ikke sier, milka skoa min.
0: Og det er mange også siden som har gjort dette.
1: Og
0: vi skal også lese om flere her i dommernes bok. Men vi skal også prøve oss å tenke på vår tid. Nå skal vi lese vers 9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger, for folket som villig møtte frem. Lov syng Herren.
1: Muvai murauhka Israel aivan mutseiti. Gode mielestä se tivu hetja se houtan alat mukakaski. Raami rehket Herran.
0: Forholdene, de var ikke dårlige overalt.
1: Ei, en del alas vuoda, nu heittot, vuokki se is.
0: Det var nok også noen gudfryktige ledere.
1: Nu se lekkje vel aip, milbalalast.
0: Det som Debora her sier, det er vel nettopp at hun ønsket å gi til kjenne at hun ville støtte dem. Men det var den gudløse masse hun vendte seg imot. Vi leser versene 10 og 11. Tenk etter, det som rir på blakke esler, det som sitter på tepper, og det som vandrer på veien. Hør hvor de jubler, de som deler bytte med vanningsstedene. Der priser de Herrens rettferdige gjerninger, hans frelsesvert mot folk i Israel. Den gang dro Herrens folk ned til portene.
1: De gode reide bete vilke snyngele saten i halde, de gode tjokka be hranu alde, de gode tvatsjule befale gamelte laulut. Tauga bachi jetna gullo, tjahtse renni kaskas, topperaamidi si herra vanhuskista kuit, ja tuolla vuma vanhuskista kuit Israel system. Tälle niitsi sivuola sportailu saa, taht herra ala.
0: Portene, det var tydelig steder der hvor de brukte å samles.
1: Da var ikke dette på å si, la vi tjogge nytt.
0: Men så var det den gang slik som det er i dag.
1: Måtte alle meg til alle noe av algen.
0: Folk talte om vær og vind og det som lå dem på hjertet.
1: At det måtte noe med å lade seg dalk i birra.
0: Men her ble de oppfordret til å tale om Herrens gjerninger.
1: Måtte da sa ikke hun si, Herre, du gitt birra, Herre.
0: En oppfordring som passer på deg og meg og vår tid.
1: Takk. Avtjus mi bore sohpa. Munjer utnye meg til.
0: Vi leser videre versene 12 og 13.
1: Det går lokka kokk til golvene blokka versen.
0: Våkn opp, Debora. Våkn opp. Våkn opp og stemme i en sang. Reis deg, Barat, Abinomans sønn, og før dine fanger bort. Da drog de som var igjen. Ned til høvdingene. Herrens folk dro ned til meg som helter.
1: Kohta, kohta, Debora. Kohta, kohta, laulu kohdem. Chodchil barak ja dolvo du fanka ja tfanka vuhti ton aabinoan baretni. Talle joja ina, nieja volas ton paatas, nieja dait ära vasilusa ton alapmot. Herra nieja volas muu outes geureikaski.
0: Etter at Israel hadde seiret over sine fiender.
1: Og Israel i vøyten så var ikke alle kjispatsen.
0: Ja, da ser det ut som at Deborah igjen ber Barak om å ta ledelsen.
1: Det er overveitende at Deborah sier til Barak først en valgte tveiva muskola bachelor.
0: Men det ser ut som at han ikke vil gjøre dette.
1: Måte overveitende at det er sånn dachter han.
0: Så Deborah må fortsette som leder.
1: Nå er Deborah for dette en løkket dat opp i steggen.
0: Vers 14.
1: Njallene plukket av herresten.
0: Fra Efraim kom de ned i dalen, så kom Benjamin blant dine stammer. Fra Makia dro høvdingene ned, fra Sebulon, menn med førerstav.
1: Efraim, nesten ikke si voldes, gei råteslig, Amalek alltem. Du manis Benjamin, du almugi kaskas. Magiris, nikke, oiva mutsat, voldes, ja Sebulon sigudet. Manne houten sohteverkait talvun soppin.
0: Nå kan det se ut som at stammene igjen finner sammen.
1: Det er året godt i dag. Så ga fasten gavnet sitt.
0: Vi leser versene 15 og 16.
1: Det lukker vikten og blokker, ja gukten og blokker.
0: Issakars høvdinger fulgte Deborah. Issakar kom. Og Barak var med. De fulgte like etter ham ned i dalen. Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge. Hvorfor satt du mellom kløvkorgene og lyttet til gjestenes fløytehorn? Ved bekkene i Ruben rådslo de lenge.
1: Ja, jeg var mot Iskares, Deborahen, Januk og Iskares nå, Barak. Og meg fallet i Sisu, Farus. Ruben, joka ei kattest ollut juvus tuoda raadallan. Manne pistuton tjohkames, oatme kaartikaskas kullan varas, oatme kehtsit, suojana sait. Ruben, joka ei kattest ollut juvus tuoda raadallan.
0: Her hører vi at det var noen av stammene som ikke var med i krig for å redde Israel.
1: Taas me kuule, at det ei vuokkalen dain sokaimme lykke melte tuodis.
0: Vers 17.
1: Gilead
0: holdt seg i ro på den andre siden av Jordan. Hvorfor drygde den ved skipene?
1: Ja, Gilead ombelde Jordan er bisog som rafis, ja dan manne atjani som skispa i lukte. Aser bisog tjokkames apekattis, så lofteis kattis bisog som rafis.
0: Det høres ut som at Dan var travelt opptatt med handel og sjøfart.
1: Og røy, jeg og Dan lytte, bare gav meg gavspinn, ja mer gjør du.
0: Folket der, de ønsket ikke å gå i krig.
1: Og løp meg dachten sårte, jeg er voliktig.
0: Men nå skal vi lese vers 18.
1: Ja, vi lukte den gavspinn blok av verden.
0: Men Sebulon og Naftali var folk som satte livet på spill på høydene der striden sto.
1: Sebulunle dakkar almumi batsilgjertsi su hekkaskitta jakmin ratsi. Nuges maittai Naftali etnan djevai halten.
0: Slik var det altså stammene imellom.
1: Nule dait sogai kaskas.
0: Mens disse to stammene som vi har lest om.
1: Nogodan kukte mait sogai man birra mea sogai me.
0: Det var altså Sebulunle og Naftalis.
1: Det er Sebulunle og Naftalis.
0: De kjempet virkelig. Ja, det kan jo se ut som at de også kjempet for de andre. Så er det slik den gang som det er også i dag. Noen er mer flittige. Noen er mer villige til å gå i strid. Det viktigste for oss er dette. Det er at vi strider for det som er rett.
1: Dalla hatte mich so acht dann mille rektum.
0: At vi ikke unnviker når det er spørsmål om sannheten.
1: At vi gjør parter ikke gaita, kolde tohte våre birra gjerrelder.
0: Og da tenker vi først og fremst på sannheten om Guds ord.
1: Ja, da lenge vi gjort det sitt åttemosta, ikke mye sann i tohte våre.
0: Vi som ved Guds nåde har fått lov å lære sannheten og kjenne.
1: Vi går det ikke mye artmosle person, oh, patoutet,
0: måtte Herren hjelpe oss til å stå på sannheten.
1: Det var det her verkhuset som min bistod han døte våre.
0: Og holde dette frem når det kreves av oss.
1: Ja, meitai divut han outen kodakka i bidubom.
0: Ja, Herren hjelpe oss til det.
1: Det verker min Herre der som.
0: Så sier vi takk for i dag.
1: Det gikk du der åpne, baby.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Den usynlige vennen» av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, med støtte ifra Medietilsynet.
1: Den femte dagen fortalte fru Finkeltopp om det forunderlige som hendte etter at Jesus ble lagt i graven. Jesus ble ikke begravd i jorda. Han ble lagt i en gravhåle som var hogd ut i fjellet. Framfor åpningen lå det en kjempestor stein, og utenfor graven var det massevis av soldater. De skulle passe på at ingen fikk lure seg til å stjele Jesus og bære han vekk. Det var fordi Jesus en gang hadde sagt noe merkelig. Han hadde sagt at han kom til å bli drept, men han skulle ikke ligge lenge i graven og være død. Når 3 dager var gått, skulle han bli levende igjen. Noen sa at det var bare tull, og at Jesus var en bedrager. Han kom aldri til å bli levende igjen. Sånne ting som det skjedde bare ikke. Men det var noe annet som kunne hende. Disiplene til Jesus, de kunne smyge seg ut om natten mens folk i Jerusalem lå og sov. De kunne bære Jesus vekk ifra graven så stille som spøkelser. Og etterpå kunne de si, «Haha, Jesus er blitt levende igjen. Han er ikke i graven lenger. Bare se, graven hans er tomme. Han har stoppet igjen. Det var sant det som han sa.» Og sånn kunne det gå hvis ingen passte på graven. Men nå var det soldater der, og de fikk ikke lov til å blunde et øyeblikk. De måtte være helt vakne. Og spesielt den 3. dagen, for det var da det kunne hende noe. Og soldaterne, de sov ikke. De stirret mot graven med stive øyne, men de så ikke en eneste liten disippel som kom for å stjele Jesus. Ingen listet seg omkring i mellom buskene. Alt var bare stille. Nei, soldaterne så ingen disipler, men de så noe annet. De så et lyn som kom ifra himmelen. Nei, det var ikke et lyn likevel. Det var en engel. En skikkelig engel var det. Og engelen vippet steinen vekk ifra graven så lett som ingenting. Og samtidig begynte jordet å riste under føttene på soldaterne. De ble så redde som de aldri før hadde vært. De trodde at de skulle dø. Men det hendte mer. Det hendte noe helt utrolig. For ut av graven, der kom Jesus. Jesus Kristus, Guds sønn. Og han så ikke ut som en dødning. Nei, han strålte som sol og stjernen og regnbuen. Han var vakrere enn det kan finnes ord for. Men soldatene så det ikke. De hadde visst besvimt. Det fantes ikke en eneste soldat som sto på føttene sine. Alle lå strøtt omkring på marka. Ingen mennesker så at Jesus gikk ut av graven sin. Ingen mennesker visste at akkurat da hadde Jesus seiret og fienden hadde tapt. Men fienden visste det, og han krøp sammen og skalv. Senere viste Jesus seg for disiplene, så de skulle se at han levde. Han sa at han snart skulle reise til far sin i himmelen. Men disiplene behøvde ikke være redde, for han skulle passe på de likevel. Og en dag tok han farvel med de. De sto oppe på et lite fjell og så at han ble løftet opp ifra jorda. Høyere og høyere steg Guds sønn. Ennå kunne de se han der oppe i den klare luften. Han løftet hendene som om han ville velsigne de, men så kom ei skya seilende ved himmelen. Og den stilte seg frem forbi han som ei gardin. Og da ble han vekke, og så så de han ikke mer. Alt dette fortalte fru Finkeltopp til Pelle og Jonathan. Og de satt stille hele tiden. De hadde visst aldri stått så stille før. Og Pelle var stille etterpå, når han gikk hjem til seg selv. Og ved hekken stanset han og stirret opp i luften. Han tenkte at en plass der oppe måtte himmel være. Himmelrike. Bakom stjernene, kanskje. Og han undret seg over at Jesus kunne passe på disiplene når han var så langt vekke.

kom han aldri tilbake igjen, han Jesus. Det var Pelle som spurte. Og det var den sjette gangen de hadde fortellerstund hjemme i Jonathan. Og jo da, det gjør han, sa fru Finkeltopp. Og så fortalte hun hvordan det ville bli når Jesus kom tilbake til jorda. Da skulle han ikke komme som et fattig lite barn. Han skulle ikke bli født i en stall i Betlehem. Nei da, han skulle komme som en mektig konge. Han skulle herske over alle land i verden og over alle konger på jorda. Alle menneskene skulle se han når han kom gjennom luftet i sammen med englene sine. Da skulle det bli så lys som når lynet for over himmel, og for et syn det skulle bli. Når Jesus ble konge over jorda, da skulle han gjøre slutt på alt det vonde og sette fienden i fengsel. Da skulle det bli fred i verden. Ingen skulle krige mot hverandre, og ingen skulle være uten mat. Og da skulle løvene miste rovdyrtennene sine. De skulle få oksetenner og oksemage, så at de kunne ete gras igjen. Alt skulle bli slik som det var i den deilige hagen Gud hadde skapt en gang for lenge, lenge siden. Haugene til Pelle, de skinte mens fru Finkeltopp snakket. Han kunne se Jesus i tankene sine. Pelle sin Jesus rei over himmel på en snøkvite hest. Han hadde gullkrona på og gullsverd, og han hadde ei flott rauge kappa som bølga i vinden. Og bak han kom alle englene. Pelle visste ikke hvordan engler ser ut, men han trodde at de lignet litt på Jesus. Englene rei på hvite hester, de òg, og gullsaler hadde de hele gjengen. Men ikke så fine som kongen sin. Ingen kunne måle seg med han. Pelle så at englene hadde gulltrompeter som var pynta med perler, og når de blåste i trompetene, da ble hele himmelen full av lyd. De tuta mye mer enn på 17. mai. Ja, det var så flott at Pelle holdt på å miste pusten. Men englene gjorde mer enn å blåse på trompeten. De ropte ut beskjeder til menneskene. «Her kommer kongenes konge!» ropte de med høye englestemmer. «Gi plass for kongenes konge! Knel for hans høyhet og hyll ham, alle menneskebarn!» Og alle knelte, Pelle òg. Han bøyde nakken i ærbødighet for kongenes konge, Guds sønn. Det var en veldig høytidelig stund. Da Pelle løftet hodet, så oppdaget han at det sto en lyse skikkelse framfor han. Det var kongenes konge. Ja, tenk, den mektige kongen sto og så på han med de gylne øynene sine. Og kappa hans, den glinsa som silke. Og det glimta gullsverdet òg. Og det lyste fra alle juvelene som han hadde i krona si. Men ansiktet hans, det lyste aller mest. Pelle fikk en skygge bak seg, så sterke var glansen ifra kongenes konge. «Pelle Pimpen!» Det var kongen som snakket. Han snakket til Pelle. Stemmen hans var annerledes enn stemmer pleide å være. Den lignet torden og musikk. «Pelle Pimpen!» sa kongen. «Jeg har lagt merke til deg. Du er trofast og modig. Jeg ønsker at du skal være min venn og ete med meg, ved mitt kongelige bord. Vil du det?» «Ja, herre konge», sa Pelle. «Så kom opp av hesten min», sa kongen. Men Pelle kom aldri opp på den hvite hesten, for akkurat da hørte han en annen stemme. Det var stemmen til Jonathan. Den trengte seg langt inn i tankene hans. «Blir det ikke kjekt?» ropte Jonathan. Og så ruska han i Pelle. Han ruska vekk alle de fine tankene som Pelle hadde tenkt. Kongenes konge og englehæren ble vekke i et øyeblikk. Det var bare Pelle som ble igjen. En helt vanlig Pelle. Han satt i en helt vanlig stova, sammen med Jonathan og fru Finkeltopp. Det kjentes ikke godt. Pelle hadde tenkt så deilig, og så var det ikke sant likevel.
Han var ikke kongenes kongevenn likevel. Han var bare pellepimpen ifra Snørrevekk.

fredag etter 14. søndag etter trefoldighet. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Galaterbrevet 5,18. Ifølge ånden er gudfryktige mennesker ikke under loven. Selv om synden skremmer dem, kan loven ikke anklage dem eller dømme dem til døden. For deres rettferdighet, Kristus, han som de klynger seg til, er på alle måter ulastelig. Så lenge de holder fast i ham, blir de styrt av ånden og er fri fra loven. Med disse ordene kan du kraftfullt trøste deg selv og andre som er i harde anfektelser. Det skjer jo ofte at en fristes så heftig av sinne, hat, horeri, melankoli eller andre kjødelige forhold, at en ikke kan komme seg løs fra dem, uansett hvordan man snur på det. Hva skal vi da gjøre? Skal vi gi opp? Nei, men vi skal si dette til oss selv. Ditt kjød kjemper nå mot ånden. La det bare rase så lenge det vil. Pass du kun på så du ikke gjør som kjødet vil, men vandrer etter ånden. La deg lede av den, slik at du ikke fullfører kjødets lyst. La bare loven anklage og skremme deg. Hvis du følger ånden, oppnår den ingenting med det. Ingen skal heller la seg føre vill av djevelens anfektelser, for han vil forstørre synden. Dersom en da skulle følge sine følelser, måtte en gå til grunne, for da føler man ikke annet enn fortvilelse og Guds vrede. Men hvis det står slik til med deg, må du passe deg så du ikke følger dine følelser, men holder deg til ordene av Paulus: hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Det betyr, dersom dere følger ånden, så minner dere om at deres synder er tilgitt i Kristus, da er dere ikke mer under loven. Men ånden minner oss ikke på dette for at vi skal fortsette i synden, men for at vi skal korsfeste den. Når kjødet raser i oss, er derfor vår eneste medisin at vi griper til åndens sverd, som er Guds ord. Det lærer oss at vi skal påkalle Gud når vi blir fristet. Da skal han frelse oss ved Kristus. Når vi derfor kjemper imot på denne måten, kan det ikke slå feil. Vi vinner seier til slutt, selv om vi føler det annerledes så lenge fristelsen og kampen varer. Men hvis man taper ordet av syne, er alt forbi. Da er det ingen råd og hjelp å finne. Dette har jeg selv erfart. Jeg har hatt mange harde anfektelser. Men straks jeg grep et ord fra Skriften, ble anfektelsen mildere og hørte snart opp. Uten ordet ville jeg ikke ha tålt den, om så bare en liten stund, for ikke å snakke om å ha overvunnet den. Landsdag nummer 521, vers 4.

Tenk deg følgende situasjon. Du får en kveld besøk av en mann som aldri har vært noen kristen. Men denne kvelden får du høre. Jeg har aldri vært noen kristen, det vet du. Men i det siste har tingene forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Jeg vet bare ikke hvordan det går til. Nå må du hjelpe meg. Hva ville du ha svart? Hvordan går det til å bli en kristen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal finne fram Johannes evangeliet, og der lese et avsnitt fra kapitel 8. Jesus kommer denne dagen i samtale med en del jøder om hva det betyr å være virkelig fri. Vi skal lese fra Johannes evangeliet kapitel 8, versene 31-36. Jeg har kalt dagens program «Tråden ovenfra». Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på han, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett, vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.»

I dag har jeg lyst til å begynne med å fortelle deg en liten historie om en liten gul og svartflekket edderkopp. Jeg sitter her med en bok foran meg, skrevet av den danske forfatteren Johannes Jørgensen. Lignelser heter denne vesle boka, og den kom ut i Norge i 1991. Historien jeg nå har lyst til å lese for deg heter Tråden ovenfra. Hør på dette. Det var en vakker morgen i september. Alle enger glitret av dugg, og gjennom luften seilte den flyvende sommers silkeskinnende tråder. Langt fra kom de, langt bort drev de. En av disse trådene stanset i toppen av et tre, og luftskipperen, en liten gul og svartflekket edderkopp, steg ut fra sitt lette luftfartøy og satte benene på løvets fastere grunn. Men den likte seg ikke der den var kommet, og med en rask beslutning spant den seg en ny tråd og firte seg like ned i et tornekratt. Her var det nok av strittende skudd og kvister, der et nett kunne spennes ut. Og edderkoppen begynte å arbeide, idet den lot tråden ovenfra, som hadde båret den ned, holde nettets øverste hjørne. Det ble et stort og vakkert nett, og det var noe ganske usedvanlig ved dette nettet, for det sto liksom rett opp i tomme luften, uten at man kunne se det som holdt det oppe. For det skal gode øyne til å oppdage en slik fin liten edderkopptråd, tråden ovenfra. Dager kom og dager gikk. Det begynte å bli smått med fluefangsten, og edderkoppen måtte spinne sitt nett større, så det kunne favne videre og fange mer. Og takket være tråden ovenfra, lykkes denne utvidelsen over all forventning. Edderkoppen bygget sitt nett høyere og høyere opp i luften, og mer ut til sidene. Nettet spente over hele hekkens bredde, og når de våte oktobermorgener hang fullt av funklende dråper, ja, da lignet det et perlestukket slør. Edderkoppen var stolt av sitt verk. Den var ikke lenger en liten tingest som var kommet seilende på en tråd gjennom luften uten en skilling i lommen og uten annen formue enn sine spinnekjertler. Den var nå en stor, svær og velstående edderkopp, og hadde det største nettet i hele hekken. Men en morgen våknet den i meget dårlig humør. Den hadde frosset litt om natten, og nå var det ikke et solglimt til øynene, og ikke én flue summet gjennom luften. Sulten og arbeidsledig satt edderkoppen hele den lange sensommerdagen. For så slo tiden i hjel, begynte den en rundgang i nettet sitt, for å se om det ikke trengte til å bli bøtt litt her eller der. Den rykket i alle trådene for å være sikker på at de var godt festet. Men selv om den ikke fant en eneste feil, var edderkoppen fremdeles utålelig grinete. I nettets ytterste hjørne kom den så til en tråd som den i øyeblikket ikke dro kjensel på. Alle de andre trådene gikk enten hit eller dit, edderkoppen kjente hver kvist de var festet til. Men denne, ganske ubegripelige tråden, gikk like opp i luften. Den gikk ingen steder hen. Edderkoppen reiste seg på bakbenene og kikket opp med alle sine øyne. Men den kunne ikke se hvor tråden gikk hen. Det så ut som den førte like opp i skyene. Edderkoppen ble mer og mer ergerlig, jo lenger den satt ørkesløs og stirret til ingen nytte. Den husket slett ikke lenger at den selv, en klar septemberdag, var kommet ned denne tråden. Den husket heller ikke hvor stor nytte tråden hadde vært til, da nettet skulle veves og utvides. Edderkoppen hadde glemt alt sammen. Den så bare at her var en dum, unyttig tråd som ingen steder gikk hen, men endte i løse luften. «Bort med deg!»
sa edderkoppen, og med et eneste bitt kuttet den tråden av. I det samme ga hele nettet etter, hele den kunstferdige veven styrtet sammen, og da edderkoppen kom til seg selv, lå den mellom torneblad med nettet som en liten våt klut over hodet. På et eneste øyeblikk hadde den tilintetgjort hele sitt verk, fordi den ikke forsto nytten av tråden ovenfra. Du forstår sikkert at denne danske forfatteren vil noe annet og mer enn bare å fortelle om en edderkopp. Han vil si oss noe viktig om det å være menneske. For ikke bare edderkopper kan bli fange i eget nett, også et menneske, som bærer sine lengsler om et liv i glede og frihet, kan havne som slave under krefter han ikke selv rår med. Johannes Jørgensen forteller om en edderkopp, men Jesus forteller om det som er mer verdt enn edderkopper. Han snakker om dyrebare mennesker. Hør enda en gang hva Jesus sa. I vers 34 lyder det slik, «Vær den som gjør synd, er syndens trell.» Og så fortsetter Jesus i vers 36, «Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Her har du de to store ordene i Jesu ord, trelldom og frihet. Jesus taler om å være fri til å leve, men også om å bli fange i eget nett. Skulle vi si det på en annen måte, det Jesus her snakker om, kunne vi kanskje formulere det som et spørsmål. Hvordan blir jeg virkelig fri? Eller, hvordan bli en frigjort kristen? Stiller vi spørsmålet på denne måten, er vi borte i noe av det som er det aller viktigste for et menneske å få klarhet i, eller finne svar på. Hvordan blir jeg en frigjort kristen? Men, spør du kanskje, hvorfor er dette spørsmålet så viktig å finne svar på? Jo, det skal jeg fortelle deg nå, og jeg skal gjøre det ved å peke på tre forskjellige forhold som jeg tror det er viktig at både du og jeg er klar over. For det første, det er noe som heter å leve.

Når det her står om jødene at de var kommet til tro på han, så betyr det at de var begynt å tro at Jesus var den Messias som Gud ville sende, og som nå skulle berge dem fra romernes styre. Noe personlig tro på Jesus som frelser, det hadde de ikke. De regnet seg som frie, oppegående mennesker, og når Jesus her begynte å snakke om at de var treller som hadde bruk for å bli satt fri, ja, så protesterte disse menneskene virkelig. «Vi er Abrahams ett», sa de. «Vi har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri?» Skulle de ha bruk for en frigjører? Var de slaver? Var ikke de frie og selvstendige mennesker? Disse menneskene trodde seg å være fri, men det var en innbilt frihet. Egentlig var de slaver, sier Jesus her. Og dette er kanskje den farligste av alle slags trelldommer. Det å tro at du er fri, og så er du egentlig slave. For det andre, det er noe som heter hellig uro. Hva mener jeg med det? Du har kanskje hørt navnet Ola Hallesby. Han var professor i teologi og en varm og sterk kristen leder. Denne lærde professoren ble en gang spurt, «Professor Hallesby, hvis du skulle få anledning å snakke med Gud og be han svare deg ett spørsmål, hva ville du da ha spurt Gud om?» Jo, svarte professoren raskt, fikk jeg bare spørre Gud om en eneste ting, så skulle det være dette. Gud, kan jeg være aldeles sikker på at det i dag er i orden mellom deg og meg? Dette er hellig uro. En sann kristen, for han kan det aldri bli en selvfølge det at han hører Jesus til. At det skulle være i orden mellom Gud, som er en hellig Gud, og meg, som Bibelen kaller en fortapt synder, det er alt annet enn selvfølgelig. Det er et loddrett under. Den hellige uro verner oss fra selvsikkerhet og selvbedrag. Det er derfor det er så viktig å kjenne svar på spørsmålet, hvordan blir du en frigjort kristen? Svaret gir oss trygg grunn under føttene. Svaret gir oss det vi ofte kaller frelsesvisshet. Men det er også en tredje grunn til at det er viktig å kjenne svaret på dette spørsmålet, hvordan bli en frigjort kristen? Og det har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Vi har et veilederansvar som kristne mennesker. Vi har et ansvar for å kunne vise andre vei. Prøv å tenke deg følgende situasjon. En kveld får du besøk av en mann, en du kanskje er nokså godt kjent med. I alle fall godt nok til å vite at denne mannen aldri har kalt seg noen kristen. Men denne kvelden forstår du at noe er i veien. Og så kommer det. Du vet at jeg aldri har vært en kristen eller har villet kalle meg noen kristen. Men i det siste har dette forandret seg. Nå har jeg ikke noe større ønske enn det å bli en kristen. Men jeg vet bare ikke hvordan det går til. Derfor kommer jeg nå for å spørre deg, kan du hjelpe meg? Hvordan kan jeg bli en sann kristen? Hva ville du ha svart denne mannen? Vet du hvordan det går til å bli en kristen? Kjenner du svar på spørsmålet vårt i dag, hvordan bli en frigjort kristen? Jeg tror noen hver av oss ville følt oss på nokså gyngende grunn om vi hadde havnet i en slik situasjon. Men nå skal du følge med videre. Jeg fortalte deg for litt siden om professor Hallesby. Nå har jeg lyst til å fortelle deg om en annen lærd mann, også han professor i teologi, nemlig Sigurd Odland. Denne professoren ga en dag sine studenter en time som de aldri siden glemte. Professor Odland sa følgende. La oss tenke oss at det kommer en ung mann inn til oss her i auditoriet i dag. Og denne unge mannen sier følgende. Jeg har aldri vært en kristen,

men i de siste ukene har dette forandret seg, og nå har jeg bestemt meg for virkelig å bli en kristen. Og så spør professor Odland sine studenter, hva er det nå som mangler på at denne mannen som har bestemt seg for å ville bli en kristen, hva er det nå som mangler på at han virkelig er en kristen? Det ble ganske stille i auditoriet. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, professoren, men nå skal du høre hva som skjedde. Først var det en som sa, ja, hvis han virkelig har bestemt seg for å være en kristen, da er han en kristen. Nei, svarte professor Odland, det er han ikke. Og tenker vi oss litt om, forstår vi godt hva professoren mente. Du kan jo bestemme deg for å reise til Amerika, men du er ikke i Amerika av den grunn. Det må mer til enn en bestemmelse for å havne i Amerika. Og så utover i timen kom det en del andre svar. Vi må si at han må omvende seg, var det en som sa. Han må bli født på ny, det er det han må høre, prøvde en annen seg. Han må selvsagt bekjenne sine synder, sa en tredje. Det er troen han mangler, sa en fjerde. Han må få høre at han ikke skal gjøre noe for å bli frelst, han skal bare tro på Jesus. Felles for disse svarene er at ingen av dem kan hjelpe den unge mannen. For, sa professoren, alle disse svarene har et kjennetegn. Det eneste vi nå sier til den unge mannen, er at det er noe han må gjøre. Du må omvende deg. Du må bli født på ny. Du må bekjenne dine synder. Du skal ikke gjøre noen ting for å bli frelst. Du må bare tro på Jesus. Du må. Du må, du må. Nei, sier professor Odland, ingen kan gjøre seg frelst. Ingen blir en frigjort kristen ved å få høre om alt det han må eller ikke må. Mot slutten av timen var det så en av studentene som sa, og nå skal du høre godt etter på svaret som kom. Det som mangler, sa han, er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, for åpenbart for denne mannens hjerte, hva han har fått i Jesus. Ja, svarer professor Odland, det er det som mangler. Han trenger å få høre om hva Gud har gitt han i Jesus. Han må få høre evangeliet. Jeg vet ikke om du fikk med deg dette svaret. La meg prøve å sitere det en gang til, det denne studenten svarte. For her ligger svaret på spørsmålet «Hvordan bli en frigjort kristen?». Hør igjen. Det som mangler er at Gud ved sin ånd, i ordet om Jesus, får åpenbart for hans hjerte hva han har fått i Jesus. Her handler det altså om to viktige, men ganske forskjellige ting. Først, det er noe du og jeg skal gjøre, og så, det er noe bare Gud kan gjøre. Først dette. Det du og jeg skal gjøre, er å lese eller lytte til budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Dette budskapet kalles evangeliet. Evangeliet i Bibelen forteller ikke om hva du og jeg skal gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det viktigste du og jeg kan gjøre, er å høre. Evangeliet forteller hva Gud har gjort for å frelse menneskene, disse som på grunn av synd og urenhet står for en hellig Gud kledt i skitne klær og helt ute av stand til å frelse seg selv. Gud sendte Jesus, og i møte med våre skitne klær gjorde Jesus to ting. For det første, Jesus levde ditt liv om igjen. Han ble prøvet i alle ting i likhet med oss, men forble ren og syndfri. Vi mangler de klærne som passer inn i Guds himmel. Men Jesus har det rette livet. Han har de rette klærne. Og nå, sier evangeliet, vil Jesus gi deg og meg denne sin rettferdighet. Han vil gi oss sine klær. For det andre, Jesus tok ansvaret for dine og mine synder.
altså for dine og mine skittende klær. Jesus tok en dag på seg din drakt, så ble han ført til Golgata. Og der fikk Jesus den behandlingen, den straffen som du og jeg skulle hatt for alle våre synder. Når du og jeg leser eller hører dette budskapet, og det er det andre, da vil Gud selv kaste lys over budskapet for oss. Han vil forklare det for oss om du vil, og det gjør Gud ved sin hellige ånd. Det er dette det handler om i bibelteksten vi leste sammen i dag. Hør en gang til hva Jesus sier, nå tror jeg du forstår de ordene han bruker. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tråden ovenfra fortalte Johannes Jørgensen om i sin lignelse. Tragedien som rammet edderkoppen var at den glemte verdien av tråden ovenfra. Også for deg og meg er denne tråden viktig. Tråden ovenfra. Dette er budskapet om Jesus, slik det er gitt oss i Bibelen. Å ta dette budskapet til hjertet, det er gledens og frihetens hemmelighet, også i ditt og mitt liv.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Kanskje noen av dere som har fulgt med, synes det har vært noe teoretisk med disse timene våre hittil. Det undrer meg ikke, fordi det er et vanskelig stoff, men jeg kan trøste deg med at snart kommer vi inn på mer praktiske synspunkter, og slike som du har mer bruk for, rent personlig kristelig. La oss nå samle oss igjen i bønn. Vi takker deg, himmelske Far, i Jesus Kristus, fordi du har åpenbart deg til frelse for oss mennesker. Fordi du vil at vi skal tro på deg, og nå ber jeg om din hellige ånd at ditt ord kan bli det som du har sendt det til for oss. Og så ber jeg om din signing over denne leksjonen. Amen. Vi talte om at vi kan kjenne Gud bare fordi han har åpenbart seg. Og i Guds åpenbaring i ordet dreier det seg særlig om tre kjensgjerninger, pekte vi på. Den første er at Gud er en og er Gud alene. Den andre at denne ene, eneste Gud eksisterer som tre personer, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den tredje kjensgjerning som vi sluttet med å peke på forrige gang, er at Gud åpenbarer seg i en vesensfylde, det som vi kaller Guds egenskaper. Vi sluttet med å peke på, og der begynner vi igjen i dag, disse egenskaper er ikke sider ved Gud. Man kjenner ikke Gud snart fra én side, for eksempel, han er vred, snart fra en annen side, han er kjærlig, snart fra en tredje side, han er allmektig, og så videre. Det er vi mennesker som har sider. Det kommer at vi er ufullkomne og syndige. Gud har ingen sider, og i virkeligheten er det å ringeakte ham og nedsette ham og tale om sider ved ham. De fleste mennesker som gjør det, mener jo på ingen måte å tale nedsettende om Gud. Det blir bare sagt i tankeløshet, og fordi man ikke har tenkt igjennom dette Guds ord. Det vi kaller egenskaper er åpenbaringsglimt. I hvert eneste glimt møter vi Gud helt personlig. Den som står ansikt til ansikt med Gud og møter hans hellighet, han møter en kjærlig, allmektig og alt som ellers kan sies om Gud. Den som møter Guds frelsende kjærlighet, han møter en hellig kjærlighet. En allmektig, allvitende, allesteds nærværende, og hva man ellers kan si om Gud. Når vi skal tale litt nærmere om disse åpenbaringsglimt, så har man pleid å gruppere dem i forskjellige. Det er noe som man kaller Guds transkendente egenskaper. Med det mener man egenskaper som går utover vår erkjennelsesmulighet. Transkendent betyr egentlig det som unndrar seg, er hinsides vår mulighet for å følge med, for å si det kort. Dette kan vi mest uttale med negative ord. Udødelig, uransakelig, uforståelig. Du hører vi omtaler Gud i hans forskjell fra oss. Det er ikke noe menneske som vet hva udødelighet er ennå. Vi skal komme til å oppleve det så sant vi tror på Jesus. Vi vet ikke hva herlighet er. Vi vet ikke hva den fullkomne salighet er. Men alt dette blir sagt om Gud. Og her skal du merke deg noe som er viktig. Gud er fullkommen harmoni. I ham er det ingen tvang. Ingen motsetning. I ham er det intet må. Gud gjør ingenting fordi han må det. Alt er av fri vilje. Alt er fullkommen. Alt er harmonisk. Det er meget viktig for å forstå frelsen. Da Gud sendte sin egen sønn for å frelse oss mennesker, var det aldeles ikke fordi han måtte det. Nei, han gjorde det fordi han elsket. Han gjorde det av egen fri vilje, og det legger skriften meget stor vekt på å få frem, at den egentlige årsak til vår frelse er at Gud fattet et råd hos seg selv i evigheten, og det fattet han igjen. Fullkommen kjærlighet. I denne fullkomne kjærlighet var det han forutbestemte oss til å få barnekår hos seg. Og så har han gitt og skjenket alt som skal til for å virkeliggjøre det i sin sønn Jesus Kristus. Dette er Bibelens tale
om Guds frelsesråd. Og vi skal kanskje komme litt nærmere inn på det senere. Jeg vil bare understreke mens vi inne på det alt nå, at Gud har ikke forutbestemt noe menneske til å gå fortapt. All utvelgelse gjelder frelsen, ikke fortapelsen. Jesus sier i Matteus 25 at fortapelsen er beredt for djevelen og hans engler. Når mennesker allikevel kommer til å gå fortapt og havner der hvor det slett ikke er beredt for dem, kommer det av at Guds utvelgende nåde ikke fikk tak i dem. Men det er en side ved saken vi skal komme tilbake til senere. Jeg ville dog bare ha nevnt den i denne sammenheng. Altså, Guds frelse beror ikke på noe som han måtte gjøre. Det beror på en fri kjærlighet, og det viser hvor stort det er. Altså, i Gud er alt fullkommen harmoni. Men det er Guds egenskaper når vi taler om Gud slik han i sin opphøyethet. Men så møter vi Gud som en allmektig Gud, en allesteds nærværende Gud. Det betyr at Gud har makt over tid og rom. Allmakt betyr egentlig at Gud kan hva han vil. Allmaktens kjennetegn nettopp det. Han kan det han vil, og det er bare én som kan det han vil, det er Gud, den allmektige. Derfor er det så interessant å se at slik blir Jesus en gang påkalt av en spedalsk. Den spedalske sier til Jesus, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Rent spontant, umiddelbart, påkaller denne spedalske Jesus slik som et menneske bare har rett til å påkalle Gud. Det er allmaktens kjennetegn, og Jesus tar imot denne påkallelsen, for han svarer, jeg vil, bli ren. Gud har makt der han, til å ville, til å gjøre hva han vil, men han er også suveren over tid og rom. Det er det vi mener med alle steder.

at han ikke kan forlikes med synd. Guds hellighet er at intet urent kan bli stående for hans ansikt. Det menneske som kommer ansikt til ansikt med Guds hellighet, kjenner øyeblikkelig at det er fortapt. Guds hellighet er noe meget mer enn hans rettferdighet. Et menneske kan tenke på Guds rettferdighet uten å kjenne seg fortapt. Men han kan ikke stå ansikt til ansikt med Guds hellighet uten at han øyeblikkelig kjenner seg fortapt. Og med hellighet følger vrede over synden, straff for å synde. Det er Guds hellighets, ja, helligheten er Guds reaksjon imot synden. Vi kunne nøyere si den er Guds evige kjærlighets reaksjon mot synden. Guds hellighet viser at Gud er fullkommen. Ut fra den er det loven er åpenbart. Alt som avslører synd, alt som krever noe av oss, alt dette springer ut fra Guds hellighet. Og vi leser det også i 2. Mosebok og i 5. Mosebok, spesielt altså de steder hvor det taler om lovens åpenbaring, at loven er åpenbart på grunnlag av Guds hellighet. Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Slik begynner det. Og så kommer da lovens bud. Disse bud skal vi få lov å komme tilbake til senere. Den andre store egenskap, det er Guds frelsende kjærlighet, og den skal vi se litt nærmere på i vår neste leksjon.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på...
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kveld.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja da, på ønsker dere velkommen til Steins country-teamet med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det så vanlig utenlandsk country og litt norsk country også den neste timen. Jeg skal starte med en gruppe som kaller seg for Diamond Rio. Her kommer de og synger om en dame som heter Norma Jean Riley.

Så skal vi ta og rydde plass til Rodney Crowell. Han kommer her med en låt som heter I Don't Fall in Love So Easy.

Da er det vel på tide å gå over til norsk country, og den første ut er Ottar Biggen Johansen. Her kommer han med en låt som heter 75.

Ja, det her skulle ikke være noe tvil hvem som kom her. Jo da, Alan Jackson med en flott sang som heter Den Older Than I Get. Da skal vi over til en artist som heter Jason James. Her skal han synge Coldest Day of the Year.

Tida er gått alt for fort for meg. Jeg har bare en melodi igjen faktisk, og det Charlie Pride som kommer til slutt her med Kiss an Angel Good Morning. Da får dere ha en fortsatt fin aften alle sammen.

0: again.
1: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukten, Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund, Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet per en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa for bilen jeg har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan hende ting og tang om yin og yang.

0: en av den øvne grunn. Finne ut ting, man, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
2: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
1: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.
1: Jeg burde for lengst ha latt han gå. Hvorfor fikse en ting som ikke ødelagt? Og jeg skulle ringt mamma helst i går. Kanskje passer det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent som jeg gjør med så mangt. For det enklere enn å ta et endelig valg, du vet.

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linn og Sønn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vips-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vips nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Jeg skjønner ingenting av oss.
1: Mer fra denne samtalen I vår neste sending. Stemmen min kom ikke frem, selv om jeg ønsket å snakke, fortell Marte. Hun husker hvordan hun kunne sette ved matbordet I barnehagen og vite at hun måtte på do, men hun klarte ikke å si ifra. Hva selektiv mutisme? De som med I denne podcasten fra Universitetet I Oslo Marte Fredriksen, Anne-Marie Lundemo Gardner, spesialpedagogisk tjeneste for barnehagen I Bærum, Heidi Omdal, professor Universitetet I Agder, programleder Fredrik Soli Vandem.
2: Men vi har jo snakket litt om hva man kan gjøre for å hjelpe disse barna allerede, men hva vet man fra forskningen I dag om tiltak som hjelper mot selektiv mutisme?
3: Ja, det I alle fall veldig viktig at man eksponerer barnet gradvis for det det frykter. Det verste å bare la barnet sitte I fred med tausheten sin. Så gå I små steg og snakke med barnet om hva viktig for deg å kunne her I dette miljøet, hva det du føler at ikke du kan gjøre siden du ikke kan kanskje snakke, eller ja, I alle fall at en prøver å hjelpe dem med å delta mest mulig og bli inkludert I alle aktiviteter. Så da må man finne ut hva slags tilrettelegging man må gjøre I forhold til å få det til. For eksempel I gym så det mange som synes det veldig vanskelig. For noen av disse barna kan jo være veldig stive hvis de I litt sånn frystilstand. Og da kanskje de bare kan klare å gå liksom langs veggen, at de kan ikke delta I gym. Så man kanskje lage mindre grupper med trygge barn som barnet liker å være sammen med. Og ja, det med sliding inn, ja, det jo veldig viktig. For eksempel at foreldre kunne kommet I barnehagen eller på skolen og vært I et rom I tilknytning til det rommet de andre I. Og så har de kanskje døra litt på gløtt, og barnet vet om alt dette. De jo med og setter disse målene og tiltakene. Og så da kanskje barnet tenker at de andre kan høre meg litt når jeg snakker med mamma her inne, og vi gjør de oppgavene de andre gjør. Men de tåler det, og så kanskje har de avtalt at I dag så kommer kanskje læreren inn for den må hente noe I rommet, og så kan barnet prøve å fortsette å snakke med mamma for det om den kommer, og så kanskje et og et annet barn, og sånn gradvis mer og mer som barnet kan klare å stå I da, og kjenne at de mestrer det.
4: Jeg veldig enig I det du sier der. Jeg kan også overføre det til barnehagen at det at foreldre med inn og hjelper barn I gang med praten, sammen med en voksen I en liten lekegruppe, sammen med noen barn som barnet liker å leke med. Og så kan foreldrene gå på jobb, og så kan praten kanskje fortsette uten at foreldrene der. Og det I seg selv en lang øvelse for barnet. Og det å sette disse veldig små målene, at man starter inne I dette rommet, og så åpner man døren på gløtt, og så beveger man seg ut I avdelingen. Og også dette med at voksne I barnehage også må dempe gleden sin når barn prater, for det jo glede man kjenner på.
2: Men hvis man jobber I barnehage, sånn som du har gjort, da, og så merker du at et barn har denne utfordringen, hva det første du gjør da?
4: Jeg tenker det første man må gjøre å lese og lære om selektiv mutisme og lære at det noe annet enn genanse. Og det kan man jo gjøre godt, og da får jeg jo lyst til å nevne boken din da, den som du har skrevet om dette, som veldig fin. Det finnes også andre bøker, og det finnes, jeg fikk tips om en liten YouTube, ja det egentlig en engelsk dokumentar som delt opp I 4 kapitler, som heter Help Me to Speak, som ligger på YouTube, som veldig lærerik og som litt sånn to the point på hva dette handler om.
2: Den kan jeg legge lenke til I episodebeskrivelsen, så alle som hører på kan se den.
4: Og det en litt gammel dokumentar, men innholdsmessig så den veldig, veldig bra. Og det å lage et lag rundt barnet, ikke sant? Foreldrene må få være med inn I dette, og så det oss I barnehagen eller I skolen, og så det da eventuelt andre fagpersoner utenifra, ikke sant? Kanskje PPT, kanskje BUP, kanskje en spesialpedagog. Det kommer litt an på hvilken kapasitet har man i barnehagen der man er.

0: Og hva trenger man? Trenger man veiledning for eksempel som personale? Eller trenger man rett og slett at det kommer en voksen utenifra, som jeg da har gjort noen ganger, at jeg har vært en voksen som spesialpedagog, da kommet ut i barnehage og jobbet spesifikt med dette barnet, veiledet personalet i barnehagen. Ja. Og så er det tid og tålmodighet som gjelder. Bitte, bitte små mål, og at vi samler troppene. At vi er en landsby for barnet. Og det der å få etablert en sånn felles forståelse av at barnet ikke klarer å møte forventningen på at det veldig fort skal begynne å prate, men at det må få lov til å ta den tiden det tar.
1: Nå virker jo du som en kunnskapstørst person, men hvordan står det til med kunnskapen om dette her i de norske barnehagene?
0: Jeg tror det veldig ulikt. Jeg tenker at det litt sånn erfaringsbasert, at de som har møtt barn med selektiv mutisme, de kan noe om dette. Så en av mine tanker med å være med her i dag er å prøve å hjelpe å spre ordet på at selektiv mutisme er, for vi snakket i sted om at det er jo fobi, det er en angstrelatert. Det det i hvert fall ikke er, er vrangvilje. Ikke sant? Det handler ikke om at barn ikke vil. For som du sier, barn vil gjerne, men de klarer det bare ikke.
1: Men hvordan kan man danne en relasjon da, med et barn som ikke har lyst til å snakke med deg i det hele tatt?
0: Først så må man huske at barnet har nok egentlig lyst til å snakke med oss, men at det ikke klarer det, og ha med seg det inn som et sånt grunnlag i møte. Og i min jobb så tror jeg at jeg har en slags oppskrift på det å møte nye barn, og det gjelder også barn med selektiv mutisme. Og det handler om å være nysgjerrig, for hvem er det barnet jeg møter nå, og hva er det barnet trenger av meg, hvordan trenger det at jeg agerer, sånn at det får være sitt beste jeg. Hva liker barna å gjøre, og hvilke styrker har det? Det er liksom utgangspunktet, en slags fasit på det. Og da tenker jeg vi bygger relasjon på den måten. Altså ved å inngi tillit, sånn at barnet tør å vise seg fram, og at det kjenner seg trygg i møte med meg. At det skal ikke trenge å måtte åpne eller si noe med munnen sin, men at jeg forstår det likevel, da, hva det sier gjennom kroppen sin og blikket sitt og lydene sine. Og da er det jo sånn at vi speiler barnet da. Det barnet gjør, det gjør vi, og så bygger vi litt sånn sten på sten.
1: Men er det noe som foreldre og lærere gjør i beste mening, men som bare gjør situasjonen vanskeligere og verre?
0: To ting som jeg drøftet dette litt med noen foreldre som har et barn med selektiv mutisme, og de snakket litt om dette med for eksempel en belønning på noe som man ikke kan forvente at barn skal klare. Ikke sant? At vi sier at barn skal få en premie hvis de klarer å si noe i timen, og at det ikke på en måte er lagt inn i en stegvis plan. At det blir et uforholdsmessig stort krav da i stedet, det blir litt feil. Ja, også det å straffe barn, og da mener jeg straffe som i at barnet ikke får den hjelpen det trenger, eller støtten det trenger, med mindre det sier det selv, hva det trenger. Sånn at hvis det egentlig vil ha ost på skiven sin, men ikke klarer å si ost, at jeg vil ha ost, ja, da får de ikke ost. Og så må du spise en tørr brødskive, ikke sant? Det er kjempeblemmer, og det får vi jo håpe at man ikke driver med lenger, da.
1: For det var noe man drev med før, eller?
0: Det tror jeg kan ha forekommet, ja.
1: Helt til slutt har jeg et spørsmål som jeg vil at begge skal svare på. Og det er, hvis dere skulle forklare én ting som alle voksne burde vite om selektiv mutisme, hva hadde det vært?
2: Det jeg tenker på som er veldig viktig å huske, er at det er ikke viljestyrt. Barnet klarer ikke å snakke og svare på det du spør om. Så det låser seg helt. Og det blir mer og mer låst jo lengre tid som går. Så for i noen skoler og barnehager så er det kanskje litt sånn at man gir litt opp. En føler at den har prøvd alt, og da til slutt så tenker en, ja, hun bråker jo ikke, eller han er ikke til bry for noen andre, og han er kanskje veldig flink, faglig, så da får han bare sitte der da. Men det er egentlig det verste du gjør, å ikke gjøre noe.
0: Ja, det kan jeg jo bare være helt enig. Og det å starte så tidlig at det ikke får festet seg, det er kjempeviktig, så det å være oppmerksom i barnehagen allerede, og huske at dette ikke handler om trassighet eller vrangvilje eller noe som helst annet enn det at det faktisk ikke klarer å prate. Og tid, vil jeg også. Tid og tålmodighet er viktig.
1: I dag har vi snakket om selektiv mutisme. Gjester I studio har vært Heidi Omdal og Anne-Marie Lundemo Gertner. Denne podcasten produsert av SPEDAMES, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SPEDAMES finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet I Stavanger, Universitetet I Bergen, Nord Universitet, Universitetet I Agder og Universitetet I Oslo.

God dagen, god dagen, og velkommen til Trekkspilltoner. Vi har et nytt program på gang med Roger Hansen som programleder. En times tid med variert trekkspillmusikk burde være pensum for de fleste, sånn en gang eller to for uken. Og nå har du sjansen. Vi skal starte med Roald og Jonny i dag, og melodien heter for Skjønne Helene.

Roald og Jonny med melodien Skjønne Helene. Da skal vi bare fortsette med gruppa The Outlaws, og låten heter for Empty Mansions.

The Outlaws med Empty Mansions. Ordentlig gammeldans, ja, det er stikkordet for det vi skal høre nå. Det er gruppa Johans som fremfører en reinlender, Klamp og Stamp.

Vi lytter til Åse Wendzell og Tango Kavaler. Bjørg og Mikkel var en duo som spilte på 60-tallet. Mye brukt, hørte de ofte i radio. Vi skal høre på en melodi av Bjørg og Mikkel som kommer her, Et sted for oss selv.

Bjørg og Mikkel i duett, et sted for oss selv. Skal vi se, vi skal over til en kar som heter Ove Köhler, en vokalist. Spiller i lag med kjente gammeldansorkester, og her får vi høre Ove Köhler med orkester i «Det kan jeg inte lova dig».

Ronny Kjøsen med Svartårs trøst. Nå har jeg lyst til å presentere dere for Olivia Douglas. Hold seg til country og den type ting, og har med trekspill. Hjertelig velkommen til henne i dette programmet, selvfølgelig. Nå skal vi høre Olivia i låten The Girl For You.

Olivia Douglas, The Girl For You. Vi må få plass for en samba i det her programmet, og den kommer nå. Det er André Verkuren som spiller Attacks Coco.

Det var Andy Heckel som framførte Lider så skjøn videre Norden. H-trekspillklubb holdt det på jern. Her har han fått med seg en vokalist i melodien Breviksvalsen.

Og Trekkspill Klubb fremførte Breviks valsen. Vi skal lytte på Ørskog Trekkspill Orkester. De fremfører en kjent melodi, Piccoli Polka.

Ørskog trekkspillorkester spilte Piccoli Polka. Malando er et kjent navn i tangoverden, og hans orkester kommer her med en tango som heter Amargura.

Marlandos tangoorkester fremførte Amar Gurra. Mike Condon står som neste artist på programmet. Og han kommer med en melodi, This House a Home.

Mike Condon, This House at Home. Skal vi se, da det Ragnar Olsen, den nordnorske visedikteren, som kommer her. Ragnar Olsen med akkompanemang fremfører Midsommervals.

Ragnar Olsen med Midsummer Vals. Da er programmet slutt. Vi har en låt igjen, og det er Vandrerne som fremfører «Jeg er vandrer». Ha det bra!

Klokka er 00:56. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Ask her if she'd like to dance. By any chance, there's so much to

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.